0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață

urâtă vremea, vremurile sunt tulburi, dar dimineața de 13 mai 2026 este superbă. O dimineață de miercuri deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit cu toată plăcerea și cu tot respectul. Vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. O zi excelentă pentru toată lumea, la mulți ani aniversaților, mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinal.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembrăribrașov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Subcetat Apartamente Sân Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Subcetat Apartamente Sân Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: am să trăiesc.
1: Ștefan Bărbătei, Ana Dragana la Super Matinal, 7:13, vreme așa făcut de cap, grindină, vânt, copaci smulși și tot felul de necazuri datorită evoluției vremii. Am în față o informare meteorologică, este valabilă încă până mâine la ora 10. Valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și nord-vestul țării, apoi și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. La munte, în zona de creastă, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. O altă atenționare meteorologică este valabilă până la ora 10 în această dimineață. În Crișana, Banat, Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, sudul Dobrogei și vestul Transilvaniei, vântul va avea intensificări cu viteză la rafală de 50-70 de km pe oră, izolat 80 de km pe oră. În Oltenia, vestul și sudul Munteniei, vântul poate depăși 80 de km pe oră. Este o atenționare reînnoită de specialiști valabilă până la ora 22 în această zi. De asemenea, sunt atenționate autoritățile din zona de presionare a județului Covasna, chiar și a județului Brașov. Foarte multe localități vor fi afectate de vânt cu intensificări la rafală de 70-80 de km pe oră. Din punct de vedere termic, sunt mai rău, spun eu, decât zilele precedente. Totuși, avem valori frumușele, chiar și negative la această oră. Cea mai scăzută valoare termică înregistrată de termometre este la Cuntu Țar cu minus 6 grade Celsius. Avem în extrema nordică la Darabani 9, în sud la Zimnicea 11, în vest la Sulin, la Sân Nicolae Mare 4, în est la Sulina 14 grade Celsius. În Dobrogea este înregistrată cea mai ridicată valoare termică a momentului, respectiv 16 grade Celsius la Mahmudia. Pe locul 2, Călăraș cu 15 grade Celsius. În vest avem 7 grade la Oradea, 6 Arad, 6 Timișoara, la Drobeta Turnu Severin 10, 10 la Băile Herculane, în Oltenia este relativ bine, 7 grade la Craiova, 10 la Bechet, la Râmnicu Vâlcea 9, la Târgu Jiu 8, în București, stația Băneasa 11 grade, 12 grade la Filaret, la Urziceni 14, Slobozia 12, Fetești 13, 11 la Buzău, Ploiești 12, Câmpina 10, Sinaia 5, Predeal 6, 11, Târgu Secuiesc și Sfântul Gheorghe 9, Baraolt, întorsura Buzăului 3, la Făgăraș 8, Sibiu 8, Cluj 7, Bistrița 9, Suceava 8, Iași 11, Bacău aceeași temperatură, 12, Târgu Ocna 13, Tecuci 12, Galați 13, Tulcea. În Dobrogea, cum spuneam, cea mai ridicată valoare termică, Mahmudia, cu 16 grade Celsius, la Adam Clisi 13, Medgidia aceeași temperatură. Pe litoral s-au vorbit localitățile între ele sau termometrele, pentru că toate indică la această oră 14 grade Celsius. Evident, datorită vitezei vântului, valorile resimțite sunt diferite decât cele pe care le-am prezentat. O să revin cu ele după ce le ascultăm cu plăcere, cu siguranță, pe Lucian Blidar. Am atins cerul cu mâna la Super Matinal.
2: Din

capitolul valori resimțite, Bâlea Lac deține poziția fruntașă cu minus 6 grade Celsius, Vârful Omu minus 4, minus 2 Căliman, minus 2 la Ceahlău, Toaca. Ei, în nordul țării, valorile resimțite sunt scăzute, 3 grade la Satu Mare, 6 Ocnașu Gatac, 4 la Baia Mare. În vestul țării, luând ca reper Timișoara, 4 grade Celsius, în sud-est, Drobeta, Turnu Severin, 6. Și în Oltenia este destul de, să spun, rece, de ce nu? 4 grade la Slatina și Craiova, 5 Râmnicu Vâlcea, 7 la Bechet. În București, în jur de 8 grade Celsius, în Muntenia, 10 grade Celsius la Slobozia, 9 sunt la Târgoviște, la Tulcea, 12, Medgidia, 11. Am putea vorbi și în Moldova de valori termice, spun eu, destul de plăcute la această oră, 9 grade luni care per Bacăul, în partea de vest a țării sau în zona de centru, 2-3 grade Celsius pe la Cluj-Napoca și Sibiu. Pe vârful la Căliman, minus 2, minus 2 la Ceahlău, Toaca, surpriză plăcută, cred eu, pentru locuitorii din Miercurea Ciuc, 7 grade cu plus, 0 grade la Lăcăuți, 3 grade la Penteleu, sunt valorile resimțite ale momentului și pe litoral valorile sunt destul de plăcute, nu mai tind spre 14 grade Celsius, ci se opresc în zona Constanței la 11 grade, la Gura Portiței 12 sunt înregistrate și la Sulina, cele mai ridicate valori termice resimțite ale momentului. Datele despre vreme cu caracter local se vor face auzite începând cu ora 7:30 sau în jurul acelei ore, înaintea primelor știri de la Super Matinal, pe care le veți asculta la momentul potrivit. Ancuța Birte, bună dimineața!

Este ora 7:25. Bună dimineața! Am o variantă de maximă pentru emisiunea din această dimineață. Ea poartă semnătura lui Tudor Mușatescu. Foarte interesantă afirmația pe care a făcut-o el. Prostia și inteligența au ceva comun. Capul, repet, prostia și inteligența au ceva comun. Capul, afirmația aia aparține lui Tudor Mușatescu. Bună dimineața, fericirea mea, Cipri Popescu, la Super Matinal, până la întâlnirea cu datele despre vreme și primele știri la Matinal.

0: Super FM.
1: Este ora 7 și 29 de minute, 7 grade Celsius indică la această oră la Brașov mercurul termometrelor în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Verii. Vântul suflă cu 10 km pe oră la rafală, dă puțin de gândit, depășește 21 de km pe oră, făcând ca valoarea resimțită să fie inferioară, doar 4 grade Celsius. Plouă și bate vântul la Brașov în acest moment al dimineții. Calitatea aerului se încadrează în limite normale, se anunță o zi mult mai rece decât cea de ieri, pentru că maxima termică va fi atinsă în jurul orei 11 pentru scurt timp, 9 grade poate indica termometrul atunci, va ploua până spre ora 11, scade ușor temperatura spre după amiază pe fondul unui cer acoperit. La ora 17 vor fi 7 grade Celsius. Este 7 și 30 de minute. Ascultați știri.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O fabrică de drone civile și militare s-a deschis la Brașov. Comuna Cristian instalează toalete ecologice în zonele turistice și o firmă din București va asigura curățenia la aeroportul Brașov. O nouă investiție în industria tehnologică a fost inaugurată la Brașov. Potrivit BIS Brașov, compania Orbotics Industries a deschis o unitate de producție pentru drone asistate de inteligență artificială. Fabrica va asambla modele destinate atât misiunilor de apărare cât și supravegherii civile. Producția va crește gradual până la 800 de unități pe lună. Investiția, care se ridică deja la 8 milioane de euro, beneficiază de expertiza unor specialiști străini și de un parteneriat strategic cu Romaero pentru producția de masă. Adio toalete în spatele tufișurilor. Primăria Cristiana a decis să rezolve problema lipsei igienei publice prin închirierea a 15 toalete ecologice. Contractul a fost semnat pentru o perioadă de un an și are o valoare de aproape 85.000 de lei. Unitățile vor fi amplasate în centrul comunei și în zonele de agrement. Serviciile includ igienizarea zilnică și dotarea cu toate consumabilele necesare. Edilii vor plăti lunar suma de 450 de lei pentru fiecare unitate, oferind astfel o alternativă civilizată localnicilor și turiștilor care vizitează zona. Serviciile de igienizare de la Aeroportul Internațional Brașov au fost preluate de o companie din capitală. Contractul a fost semnat pentru suma de 119.000 de lei. Activitatea de curățenie a început deja și va dura, conform acordului, timp de 2 luni. Decizia vizează întreținerea celui mai nou terminal din România, care a înregistrat anul trecut o creștere a traficului de aproape 50%, fiind tranzitat de peste 337.000 de pasageri. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

7:35 de minute, mă resfeți, iubirea mea, Doamne, ce frumoasă piesă. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. Este momentul să discutăm despre discuții, pentru că ai noștri deocamdată discută discuții prin vorbe, astfel încât situația politică și economică a țării, sau mai mult cea politică, bate pasul pe loc. Din punct de vedere economic, lucrurile au luat-o la vale. Viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu susține că ar fi prematură o creștere a dobânzii cheie în contextul în care Banca Națională a României are vineri o ședință de politică monetară. Vineri, până atunci, mai e, ne mai gândim la una, la alta, eu știu, poate se mai schimbă ceva, poate schimbă și vântul direcția. BNR avertizează că efectele unei astfel de decizii vor fi vizibile cu un decalaj de timp și s-ar suprapune contradictoriu tocmai pe atenuarea presiunilor inflaționiste. O intervenție acum, prin înăsprirea condițiilor monetare, s-ar putea deveni prematură din această perspectivă a sincronizării efectelor în economie. Care economie, întreb și eu? În eventualitatea în care conflictul va înceta relativ curând, iar petrolierele își vor lua traseul prin strâmtoarea Ormuz, ține Cosmin Marinescu într-un articol publicat pe blogul personal. Deci, da, economia României este afectată de ce se întâmplă în Ormuz, dar mai sunt și alte cauze, stimate domn Marinescu, care au dus la căderea sau la panta descendentă a economiei românești. Deteriorarea proiecțiilor de creștere economică ar deveni și mai severă dacă băncile centrale ar recurge direct la creșterii ale dobânzii de politică monetară, a arătat el. Același lucru este valabil și în privința relaxării politicii monetare, ca răspuns mecanic la o reducere a inflației. De unde reducere, domnule Marinescu? Dacă dezinflația nu se consolidează în timp suficient de mult, inflația depășește 10%, spun unii specialiști pe plaieri mioritice. Adică, cu alte cuvinte, foaie verde de dudău e din ce în ce mai bine, este reală ca sau adevărată ca afirmație. Un euro până una alta este cotat la 5,2103, dolarul american 4,4352, un franc elvețian 5,6803, o liră sterlină 6,0051 lei. De menționat, monedele despre care am vorbit, comparativ cu leoțul nostru, valorează. Tendința leoțului nostru de a nu valora 2 bani se menține. Nu o să înțeleg în veci, în perioada aceasta, care este legătura din punct de vedere astronomic între găurile negre și evoluția prețurilor din România. Dar, mă rog, nivelul de trai este la ofertă, cu alte cuvinte, cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai puțin, și o să întăresc această afirmație în cadrul rubricii Radiografie, pe care o puteți asculta începând cu 8:15.

Este ora 7:40, 41 de minute, chiar bună dimineața. Parcurgem ziua cu numărul 133 anului 2026. Până la finele lui au mai rămas 232. A răsărit soarele, cine știe cine l-a văzut și pe unde, la 5:51 de minute și va pune la 20:34 de minute. Luna a răsărit așa pe la 3:42 de minute și va apune după amiază. După o zi din asta ploioasă, e normal să te apuce și somnul, pe la 16:36 de minute. În calendarul creștin-ortodox este trecută ca sărbătoare Sfânta Muceniță Glicheria și Sfântul Serghie Mărturisitorul. Greco-catolicii sărbătoresc pe Sfânta Muceniță Glicheria și apariția Sfintei Fecioare Maria la Fatima. Romano-catolicii sărbătoresc Sfânta Fecioară Maria de la Fatima. Sfânta Glicheria s-a născut într-o familie înstărită. Împreună cu părinții săi a venit la de la Roma, unde tatăl său deținuse funcția de proconsul în cetatea Trianopole din Tracia. Aici a mărturisit credința în Hristos. În primul an al împăratului roman Antonin Pius, Sfânta Glicheria a mers în fața autorităților de la Trianopole și într-o adunare publică a mărturisit că este creștină. Îndemnată să aducă ofrande zeului Die, Sfânta Glicheria cu rugăciune a dărâmat idolul care, sfărâmându-se în mii de bucăți, a căzut la pământ. Ighemonul a poruncit atunci ca, legând-o, să o ducă în temniță și acolo să o străjuiască până a doua zi, zicând către străjeri, păziți-o ca să nu scape cu vrăjile sale. Apoi va zice că Dumnezeul ei a izbăvit-o și astfel va înșela pe mulți. Iar Sfânta a zis către dânsul, nebunule, orbitule și păgânule, oare nu cunoști că sunt legată cu poruncile lui Dumnezeu și pironită cu legea lui, deci nu pot ca să mă dezleg de nevoința cea pătimitoare întru care am poftit să intru de bunăvoie pentru Hristos, Mântuitorul meu. Acestea zicându-le, s-a dus în temniță. A fost supusă la torturi din nou și întemnițată, izolată multe zile fără apă și mâncare. În tot acest timp, îngerul Domnului a hrănit-o și a vindecat rănile de moarte pe care le-a primit. Apoi, Ighemonul a zis către Sfânta Muceniță Glicheria, știm pe tatăl tău că a fost de neam bun, iar cine ți ajută ție, nu știm. Tu singură să ne spui nouă, răspuns a Sfânta, mie mi-ajută Hristos, Mântuitorul lumii și Dumnezeu a toată mângâierea. Cel ce mi-a trimis mâncare în temniță, m-a deslegat din legături și mi-a înnoit frumusețea cea pierdută a feții mele. Atunci Ghemonul a poruncit să o dea fiarelor spre mâncare. Sfânta Glicheria a fost aruncată la fiare în anfiteatru, unde și-a și sfârșit de altfel mucenicia. Sfântul Serghie a suferit și el moarte martirică în timpul împăratului Teofil pentru că a apărat cinstirea sfintelor icoane. Este 7:44 de minute. Coboară, Doamne, pe pământ. Carmelita Di la Super Matinal.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

ales eu, Claudia și Mr. Juve. Cum poți să crezi tu? Este 7:52. Pe final de oră, pun cu drag în undă mesaje trimise la 0770938938, numărul nostru de WhatsApp, și postate pe pagina de Facebook. Bună dimineața, o salut pe Sândrița Cibotariu, pe Daniela, frumos, în suflet și în gând. Bună dimineața, Mihai din Sfântu, plătesc cu aceeași monedă, mulțumesc pentru frezii. Un gând bun, poftă bună la cafea, Aurorei din Ghimbab, o salut și pe Burlacul Camelușa. Da, o cafea bună poate transforma o dimineață de miercuri într-o zi frumoasă. Elena Miron, salutare, bună dimineața, cu respect, mulțumesc, Gică Ciubotaru, ție, familiei, tot binele. Bună dimineața, un gând bun trimit și în Italia, spre Lăcrămioara, ne salută și în această dimineață, din București, gânduri bune, flori, de la doamna Mariana Cristescu. Vă salută, doamna Mariana, țopii de la Brașov. Bună dimineața, ploaie puternică pe ocolitoarea din Săcele, la 6:30, abia am ajuns la firmă, spunea Florin Dobrin, bănuiesc că totul s-a terminat sau s-a încheiat cu bine, mă refer la ajungerea la firmă. Da, și eu în drum spre radio am avut parte de o ploaie strașnică așa. Mulțumesc mult, o zi frumoasă să ai, o zi minunată tuturor ascultătorilor, amabilă și în această dimineață, Aurica Crăciun din Râșnov, bună dimineața, îl salut și pe Gigione. Cosmin Murea din Franța, bună dimineața ascultătorilor și o zi excelentă, mai e până la weekend, dar asta este. Bună dimineața, adevărat că am înviat, drumuri bune, gânduri bune se îndreaptă spre Liviu din Nădlag. O salut și pe Elena, bună dimineața, o zi frumoasă să avem și noi, ignorăm vremea de afară. Nelu Bod din Colonie, te salut cu drag, 5 grade erau înregistrate de termometrul autoturismului său în urmă cu ceva vreme, dar aparatul de radio este acordat pe frecvența noastră. Un gând bun și o zi frumoasă. Salutare, Maricel, mulțumesc pentru faptul că și astăzi ochiul este încântat de minunata poză cu Clivia. O salut și pe Natalia de undeva din Italia, ne salută și ea, bună dimineața. Te aud super bine pentru că am ajuns pe ploaiuri mioritice, mă bucur să aud acest lucru, bun venit acasă. Din Germania ne salută și astăzi Coni. Deci mâine este ziua tatălui. Da, eu știu, fiecare va sărbători cum poate. Marius Leț, bună dimineața, o zi frumoasă. Marius din Vlădeni, te salut cu drag. Bună dimineața și un gând bun din partea Andrei din București. O zi frumoasă și călduroasă, mulțumim mult, Andra. Salutare, Cosmina Cosminuța, bună dimineața, îi spun și Săniței Ciubotariu. Și astăzi se gândește la toată lumea. Mulțumim mult de tot, salutare, Mihai din Sfântu. Bună dimineața, Marinelei, mulțumesc pentru flori. Salutare, Nicu Nicolae. Ce trandafiri superbe a postat Sândița pentru sărbătoriții de astăzi. Mulțumim. Titelu Viorel, te salut, o zi bună. Adevărat că am viat, îi răspund Simonei Mocanu Bocârnea. Mulțumesc pentru faptul că te ai și v-ați gândit și la mine. Vă îmbrățișez și eu cu drag. O zi excelentă, audiție plăcută. Nicu Nicolae, te salut. Bună dimineața. Un gând bun se îndreaptă și spre Budașul Daniela. Salut familia Bordeuș, Violeta și Marin. Bună dimineața, Daniela Budașu, oameni faini, vă salut și noi, te salutăm. Bună dimineața, Nicu Nicolae, prezent cu mai multe imagini deosebit de plăcute. Salutare, Marinel Chilariu, dacă nu mă șel, este un nume nou pentru emisiunea de dimineață, din Timișoara. Vă salut cu drag pe toți cei care ne ascultați pe acolo, prin Timișoara. Bună dimineața, Diana Călbează, Cristina Grigore, Vasilica Tănăselea, mulțumesc pentru Liliac. Bună dimineața, am gând la gând cu bucurie și astăzi semnează mesajul Floricica și mulțumesc pentru asta. Este ora 7:56, o dimineață frumoasă pentru toți matinalii. Cred că a fost bună cafeaua pe care a băut-o Floricica alături de condimentele care s-au făcut auzite la Super Matinal. Vă opresc, ascultăm Mario

Este ora 8:04, a plouat cu dor în această dimineață pe oriunde se ascultă Super Matinal, 179 de minute. Ediția 13 mai 2026, într-o dimineață de miercuri deosebit de frumoasă, este superbă această dimineață, în ciuda aspectului vremii, pentru simplu fapt că suntem și avem și astăzi toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit, făcând-o într-adevăr superbă. Vă salută cu toată plăcerea, Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul. La mulți ani aniversațiilor zilei de astăzi, îi salut cu respect pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Îi salut și pe cei care nici măcar nu s-au trezit. Audiție plăcută!

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

fericirea ți-o găsești, Chihlimbar, la Super Matinal, 8 și un sfert. Bună dimineața! La ce vă ajută că știți? Vă ajută, pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate, aceeași întrebare, același răspuns, până când situația economică și politică, socială de prin România se schimbă. Altele nu sunt la această oră. Se spune că România află astăzi dacă intră oficial în recesiune. Adică neoficial om fi intrat de mult, dar știm și noi asta. După două trimestre consecutive de scădere economică și un început de an marcat de vânzări mai mici, firme închise și concedieri colective. Profesorul de economie Adrian Mitroi avertizează că țara traversează deja o recesiune prelungită. Ei, avertizează. Și? Fără soluții rapide, continuă stimatul domn pentru redresare, iar efectele se vor vedea direct în nivelul de trai. Cunoaștem, domnule profesor. Mulțumim frumos. Deci, firme închise, concedieri colective, mai ajungem și la concedieri în cadrul acestei rubrici. După două trimestre cu scădere economică și chiar a doua, cea mai abruptă scădere la nivel european. Acum, nu știu, ar trebui să fim mândri? Nu cred. E în sens negativ. Da, nu trebuie să fim mândri. România a intrat la finalul anului trecut în recesiune tehnică. Acum vin datele de pe primele trei luni ale anului, în un an care a început cu vânzări tot mai mici în retail. Sute de firme care au închis și tot mai multe societăți și tot mai multe solicitări de concedieri colective. Imaginea României nu este deloc bună. Dacă economia scade pentru al treilea trimestru la rând, trecem de la o simplă alarmă la o criză certă. Asta ar putea însemna pentru români un blocaj pe piața muncii, de la angajări până la majorări de salarii. Băncile devin și ele mai prudente și ar putea cere garanții mai mari, prin urmare accesul la credite mai scăzut. Scumpirile vor continua din cauza evenimentelor geopolitice, haideți să nu dăm vina chiar numai pe acelea. Însă veniturile oamenilor nu vor mai ține pasul, astfel că vom vedea scăderi de vânzări. Cel mai complicat și grav lucru, așa cum există situația României, este fără soluție pe termen scurt și mediu. Nu avem o soluție decât o deteriorare continuă a nivelului de trai, pentru că inflația este habotnică, va rămâne acolo, consumul va scădea, creșterea economică este în scădere. Am spus eu, dar nu m-a ascultat nimeni. Haideți, domnule, punem mână de la mână către un leu și poate reușim să importăm, domnule, eu știu, o persoană care ar fi capabilă să scoate România, pentru că în alte țări lucrurile merg altfel decât merg la noi. Noi am intrat așa în picaj ca un avion căruia i s-au oprit motoarele. Suntem în al treilea semestru de recesiune. Este o recesiune nu neapărat profundă, dar este prelungită. Și atunci ne scade nivelul de trai și dintr-o inflație, dar și din scăderea economică. La așa ceva nu poți decât prin măsuri de ofertă, precum fonduri europene, dar și acolo am făcut-o de oaie. Noi nu avem spațiu monetar, nu poți să scazi taxele, să crești veniturile, nu poți să tractezi economia cu investiții și cu fonduri europene, nu mai poți, pentru că nu le mai ai. Asta înseamnă că nu mai avem niciun fel de leviere, iar autobuzul economic este complet disfuncțional. Mulțumim ministrilor care se ocupă de finanțe, de creștere economică, de toți cei care în cele din urmă, aș încheia acest subiect, au tot spus, domnule, ce realizări minunate au avut prin activitățile lor, prin măsurile pe care le-au luat, astfel încât rezultatul este cel pe care îl vedem. Cum să ieșim din această situație? Stați puțin, că este complicat pe scena politică. În urma moțiunii de cenzură din 5 mai, inițiată de PSD și AUR, guvernul a picat. La câteva ore după moțiune, PNL s-a anunțat retragerea de la guvernare și intrarea în opoziție. În aceste condiții, PSD se află în situația de a nu mai putea forma o majoritate. Știm cu toții, nu mai trebuie niciun fel de analiză vis-a-vis de acest lucru. Președintele Nicușor Dan explică modul în care se va face negocierea pentru desemnarea premierului. Nu vom face experimente, cred că bate la ușa renumirii domnului Bolojan în funcție. Nu vom face experimente, vom duce aceste negocieri cât este nevoie, chiar și un deceniu, de ce nu? Zic și eu, dacă atâta este nevoie, așa facem, astfel încât să avem garanția că primul ministru desemnat va avea votul în Parlament. Președintele are pe masă în acest moment, cum spuneam și în emisiunea de ieri, patru scenarii de guvern.
4, pe mine mă înspăimântă acest lucru. De ce 4? Și repet și astăzi. În filme, am văzut în filmele de acțiune, multe la număr, planul de acțiune și un plan B și atât. Dacă vii cu planul 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și va funcționa planul 10, înseamnă că primele 9 sunt egale cu 0 și batem apa în piuă de pomană. De ce nu trecem direct la planul 10? De ce să le luăm pe rând așa, să vedem care va funcționa? Nu ajungem la expresia președintelui că nu vom face experimente. Dar cum poți să spui dacă planul 1 nu merge, planul 2 nu merge, încercăm planul 3 nu merge, încercăm planul 4, nu tot experiență se numește? Cine stă spectator la tot, la toată această acțiune? Cetățeanul român, simplu. Nenea Iancu și tanti Ileana din vârful dealului, care habar nu au ce li se întâmplă, dar simt pe propria lor piele că nu se întâmplă nimic bun. Liderul UDMR consideră că viitorul premier, oricare ar fi el, va avea o viață scurtă, cu ghilimele de rigoare, desigur, și că nu va sta la Palatul Victoria 2 ani și jumătate până s-o grăbi să plece domnule Kelemen Unor. Sau, da, mă rog, nu va sta 2 ani și jumătate până la următoarele alegeri, spunând că el continuă să creadă că cea mai bună variantă este reîntregirea vechii coaliții formate din PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale. Punctați, domnule Kelemen, la negocieri. Ideea mea, păi eu știu, poate funcționează. Da, să fie această coaliție formată din cei pe care i-ați pomenit ca formațiuni politice, să se respecte protocolul, dar să meargă toți acasă, domnule Kelemen Hunor, să vină alți oameni din aceleași partide, poate se vor înțelege între ei. Și ieșim și noi din ceea ce spunea stimatul domn economist, această mocirlă în care am intrat, cu ghilimele de rigoare, desigur. Domnul Kelemen Hunor a declarat ieri că exclude varianta de guvern tehnocrat pentru că nu va funcționa. Ei, această variantă se află și pe masa președintelui, deci dacă nu va funcționa, tot experiment se numește. El a mai spus că un guvern cu o majoritate transparentă, așa cum a fost până acum, este opțiunea sa, cu un premier care poate fi acceptat de toată lumea. Și asta tot un experiment se cheamă. Acum, nu știu. Ne supunem, domnule, și la experimente. Doar n-o fi foc. Președintele Nicușor Dan a anunțat ieri că va chema toate partidele la viitoarele consultări pentru formarea noului guvern, inclusiv AUR. În acest context, șeful statului a precizat care este, în opinia sa, marea diferență dintre partidul condus de George Simion și PSD. El a făcut la conferința internațională de securitate, știți ce se întâmplă pe la noi prin țară, a făcut precizări importante despre viitoarele consultări de la Cotroceni, spunând că următoarele discuții cu reprezentanții partidelor vor fi cele oficiale. El a precizat că va chema AUR la consultări. Probabil că următoarea rundă va fi de consultări formale și o să chem toate partidele. Așa cum spune, domnule, Constituția. Dacă vă aduceți aminte, domnul Nicușor Dan spunea că se întâmplă ceva în atitudinea președintelui, pentru că, totuși, AUR la alegerile de anul trecut a avut un procent, cum să nu-i bagi în seamă? Întrebat care ar fi diferența dintre AUR, formațiune considerată în afara valorilor europene, și PSD, care prin șantaj ar putea mereu să schimbe premierul, Nicușor Dan a spus că am văzut diferența asta și la votul pe SAFE, adică SAFE, așa îmi place mie să spun, la solicitarea americană de suplimentare a trupelor în România. Sunt diferențe multe între cele două formațiuni, dar trebuie să-și dea fiecare cu părerea vis-a-vis de situația prin care trecem. Liderul USR a încheiat sublinind un discurs de-a lui, sublinind că PNL și USR nu vor susține în niciun caz varianta unui guvern tehnocrat. Și iarăși mă duc la experiment, domnule președinte, un guvern tehnocrat sau nu? Iată că nici domnic Friț nu este de acord cu asta, pentru că nu ar putea duce nicio reformă mai departe, nefiind clar cine ar comanda. Întrebarea mea este, care reformă, domnule domnic Friț? Pentru că de reforme care au dus țara în picaj, suntem cam sătui cu toții și simțim pe propria piele. Liderul USR a afirmat că nu este credibilă propunerea ca un premier tehnocrat cu miniștri tehnocrați, sublinind că PSD trebuie să-și asume la vedere soluții pe care le are pentru guvernare. Nu se poate să se ascundă în spatele unor presupuși tehnocrați, a comentat Friț, sublinind că el nu crede într-un guvern politic atâta timp cât toate deciziile de guvernare trebuie asumate politic, în condițiile în care guvernarea în sine e un act
politic și a mers mai departe, acuzându-i pe socialdemocrați că vor să fenteze și, în mod sigur, USR și PNL nu vor gira o soluție paravan, astfel încât PSD să rămână și să tragă spori prin intermediul oamenilor pe care îi are prin agenții și toate structurile statului. Liberalii nu vor cu niciun chip să facă pace cu socialdemocrații. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, susține că PNL nu va mai guverna alături de PSD nici cu premier tehnocrat. Asta nu știu dacă e experiență. Da, bănuiesc că o fi o experiență, pentru că orice acțiune o putem considera ca o experiență. Dar, spuneam în emisiunea de ieri unui stimat domn ascultător din Constanța, care sublinia că a fost cam multă politică. Nu de alta, dar să știm cum stăm. Pentru că a face aceeași greșeală de mai multe ori, așteptând să obții rezultate diferite, e o prostie. Adică acea greșeală de mai multe ori nu o putem interpreta ca fiind experiență? Că diferă nuanța, e altă treabă. Dar rezultatul, dacă e același și nu e diferit, cum putem să-i spunem? Nu știu. De cealaltă parte, socialdemocratul Marian Neacșu spune că se lucrează la formarea unei majorități parlamentare care să susțină propunerea de premier pe care o va face președintele Nicu Șordan. Și dacă va fi tehnocrat. Mă refer și la poziția celor de la PSD. Nu tot experiență se numește. După ce votarea moțiunii de cenzură, liberalii au decis în 7 mai la propunerea șefului Bolojan să nu mai colaboreze cu socialdemocrații și să treacă în opoziție, o săptămână mai târziu rămân pe poziție și exclud ca PNL să mai facă parte dintr-un guvern alături de PSD, inclusiv în varianta premierului tehnocrat. Noi am avut poziția foarte clar stabilită. PNL nu va face parte din niciun guvern alături de PSD. Și cu asta schimb și subiectul. Renate Weber, iau-te, domne, avem un avocat al poporului. Doamna Renate Weber a atacat la Curtea Constituțională ordonanță de urgență adoptată de guvern care vizează inclusiv investiții pentru înzestrarea armatei prin programul SAFE, SAFE sau cum, doamne, iartă-mă, eu spune. Primul motiv invocat de Renate Weber în sesizare este încălcarea obligației constituționale de solicitare a avizului Consiliului Legislativ și nerespectarea interdicției constituționale privind emiterea ordonanțelor de către un guvern demis. O fi știind, doamna Renate Weber, ce spune? Credeți că n-a știut și domnul Bolojan că ar putea fi atacată această chestie? Eu știu dacă a știut, n-a știut. Oricum, s-a luat o decizie care miroase a ordonanță de guvern, eu știu, pentru investițiile în acel program, bată norocul SAFE sau SAFE, cum îi spun alții. În direct la punctul culminant, într-o emisiune, Renate Weber a declarat că prin această ordonanță sunt afectate drepturi și libertăți pe fond, ceea ce nu este voie prin ordonanță de urgență. O fi o experiență, doamna Renate Weber, eu știu. În mod deosebit ne-am uitat la tot procesul de adoptare și ce am constatat este că ordonanța, care a fost publicată deja în Monitorul Oficial, nu avea voie să fie aprobată pe 4 mai. Ei, și adaug eu, am făcut o paranteză, pentru că îi lipsea un act fundamental și nu mai continui, să vedem care va fi reacția Curții Constituționale vis-a-vis de sesizarea doamnei Renate Weber cu privire la emiterea și aprobarea unei ordonanțe de către un guvern demis care nu avea voie să emită o ordonanță de urgență și trăim și această experiență, domnule. Rezultatul îl vom vedea în cele din urmă. Românii care au lucrat cu un contract individual de muncă și spuneam că vom ajunge și la concedieri. Da, este un subiect destul de fierbinte în cadrul acestei rubrici. Deci românii care au lucrat cu un contract individual de muncă pe perioadă determinată pot beneficia, adică pot, dar și cred că vor beneficia de indemnizație de șomaj după încetarea activității. Expirarea contractului este considerată de legislație un mod neimputabil salariatului, ceea ce înseamnă că persoana poate, domnule, solicita ajutor de șomaj în anumite condiții legate de stagiul de cotizare și înregistrarea la agențiile de ocupare a forței de muncă. Deci dacă ai lucrat la subteran sau la negru, cum se spune, dar nu, eu știu, subteran așa să zicem, deși nu este un term, atunci gata cu șomajul, s-a dus. Potrivit legii care reglementează
implementează sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, persoanele cărora le încetează contractele din motive independente le pot cere ajutor de șomaj. Adică stimularea ocupării forței de muncă, și la noi s-au închis atât amar de firme și s-au produs atât de multe concedieri la nivel național. Da, s-a stimulat ocuparea în activitățile economice. De această lege se spune că beneficiază angajații care au contract, mă rog, sunt niște condiții pentru acest lucru. Iar, nu știu, cei care vor trece în șomaj, vor primi, cei care vor avea dreptul, un ajutor de șomaj. Cam cum se vede din punct de vedere economic trecerea celor din postura contribuabililor la bugetul de stat la cei care primesc ajutor de șomaj? E un fond de șomaj acolo, undeva, mă rog, nu afectează ăla. Să nu dramatizăm. Pentru a beneficia de acest ajutor oferit de stat, condiția principală este ca persoana să fi contribuit la sistemul asigurărilor pentru șomaj cel puțin 12 luni. Da, asta este una din condiții. Stagiul reprezintă perioada în care angajatul a venit venituri salariale pentru care au fost plătite. Deci, au plătit contribuții, acum statul le dă pe o perioadă bani înapoi dacă au contribuit acolo, dar acest lucru este grav. Din contribuabil să ajungi, eu știu, susținut material de către statul român, indiferent dacă acest lucru se face prin fondul de șomaj. Da, spunea stimatul domn economist când am început această rubrică, faptul că România a intrat, domnule, și aflăm astăzi ceea ce cu alte cuvinte știm. Dar este o experiență și asta, adică să afli ceea ce știi deja. Deci trebuie să aflăm dacă intrăm oficial în recesiune, economia țării este fără soluție pe termen scurt și mediu. Bă, frate, dar sunt oameni care totuși au luat niște măsuri în domeniul pe care îl păstorește. Statul român se spune că a început să se uite sincer în oglindă în ultimele 6 luni, iar România are, domnule, toate ingredientele pentru a profita de acest moment și are obligații europene care pentru prima dată în istorie o forțează, domnule, cineva să se miște înainte, nu înapoi. A declarat ieri la un eveniment de specialitate vicepremierul interimar Oana Gheorghiu. După cum știți, a spus ea, guvernul a fost demis. Da, da, știm, toată lumea știe, toată România știe. Cred că știu și copiii din clasa 1. În câteva zile sau în câteva săptămâni vom pleca. Se referă la guvern, probabil. Și totuși am vrut să vin astăzi aici, nu pentru că am o poveste de succes spectaculoasă. Tocmai pentru că nu avem o poveste de succes spectaculoasă și cred că onestitatea valorează mai mult decât orice discurs triumfalist. Mi-aș fi dorit să vin aici și să vă spun că în aceste 6 luni am transformat România digitală. Mi-aș fi dorit, de fapt, să nu fie nevoie să vă spun asta, ci să simțiți singuri. Am trăit o experiență, doamna Gheorghiu, și în acest domeniu al digitalizării. Mă rog, asta este. Interacțiunea cu statul român este cum este, că lucrurile s-au schimbat, vrea să ne spună, dar n-am ajuns acolo. De ce? Răspunsul este foarte simplu, pentru că. Nu doar digitalizarea este problema care doare la nivel relație cetățean-statul român. Ceea ce doare este că în ultima perioadă politicienii noștri au avut un discurs cam ciudat. Am trăit și această experiență, ce să-i faci? În care spuneau că România face, România drege, România întoarce, România în stânga, România în dreapta, în sus, în jos, în cosmos, pe mare, pe oriunde, România. În ecuație nu a fost inclus cetățeanul român, care a avut cel simplu, evident, toți suntem cetățeni români, la toți ni greu, dar nu la fel. Deci s-a vorbit despre România din toate punctele de vedere. România a câștigat, România a pierdut prin PNRR, fonduri și așa mai departe. Iar cetățeanul român este cel care a înghițit toate consecințele unei direcții atât de minunate spre care s-a îndreptat și se îndreaptă țara noastră, adică în picaș liber, cum spunea și domnul economist, pentru că pe plaiurile mioritice, din punct de vedere politic, situația, sigur, ne-a dus în această stare. Am note muzicale, 7 la număr, care vor fi în stare să vă facă să uitați toate prostiile pe care vi le-am spus până la această oră, 8:34. Early Mars este cel care va face acest lucru. Titlul piesei este puțin mai lung, dar o să mă opresc la atât doar. I hate you. Da, și fiecare dintre voi puteți completa
gândindu-vă la cineva dacă îi spui I hate you sau nu îi spui. Dar mai bine n-o faceți, pentru că este păcat să urăști, păcat să nu iubești pe cel de lângă tine. Și bunul Dumnezeu ne spune, iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți. Olly Mars.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. Super FM.
1: Este ora 8:38, sunt binevenite, cred eu, câteva informații despre vreme la momentul actual și evoluția ei. S-a răcit puțin, 6 grade indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe strada Verii, pe care o așteptăm și noi, vara, desigur. Vântul suflă la rafală cu 26 de km pe oră, determinând o valoare resimțită de doar 2 grade Celsius. Calitatea aerului se încadrează în limite normale, se menține o relativ ridicată instabilitate atmosferică până spre ora 11. Maxima termică va fi înregistrată la acea oră, vor fi 9 grade. Scade ușor spre după amiază, scad și șansele de precipitații, cerul se menține mai mult acoperit. La ora 20 vor fi 8 grade Celsius, iar nocturna se va opri undeva la 4. Ascultați știrile orei la Super Matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primarul George Scripcaru a premiat campioanele naționale la handbal feminin. Drumarii brașoveni au început de dezăpezirea pe Transfăgărășan și șoferii care depășesc coloana la semafor rămân fără permis și fără bani. Performanță de excepție pentru sportul brașovean. Primarul George Scripcaru le-a felicitat pe handbalistele de la Corona Brașov, proaspăt cuceritoare ale titlului național la junioare 1, după o finală disputată împotriva echipei Rapid București. Edilul și-a declarat sprijinul pentru centrul de pregătire local, care a adunat 7 medalii de aur în ultimii 9 ani. La eveniment au participat și senioarele de la Corona, deja medaliate cu bronz în acest sezon. Din toamnă, tinerele campioane vor avea șansa de a juca în divizie a, pasul decisiv către marea performanță din Liga Florilor. Utilajele de mare capacitate au fost scoase pe Transfăgărășan pentru curățarea drumului între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Reprezentanții DRDP Brașov avertizează că stratul de zăpadă este mult mai consistent în acest an, iar temperaturile scăzute îngreunează intervenția. În prezent se lucrează cu două utilaje speciale, însă numărul acestora va fi suplimentat în zilele următoare. Obiectivul drumarilor este eliberarea șoselei cât mai rapid, în ciuda condițiilor meteo dificile de la mare altitudine. Conducătorii auto care ignoră rândul la semafor riscă sancțiuni drastice conform noului cod rutier. Manevra de depășire a coloanei de vehicule oprite la culoarea roșie se sancționează cu o amendă de peste 1000 de lei. Pe lângă penalizarea financiară, șoferii rămân fără permisul de conducere pentru o perioadă de 30 de zile. Autoritățile precizează că măsura este necesară pentru a reduce numărul accidentelor în intersecții și pentru a descuraja comportamentul agresiv în traficul aglomerat. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: 8:46, mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știri. Moment poetic. Magda Isanos se află în atenția mea. Doamne, n-am isprăvit. Doamne, n-am isprăvit cântecul pe care mi l-ai șoptit. Nu-mi trimite îngeri de gheață și pară în orice sară. Nu pot pleca, arborii înșoptesc, florile calea-mi ațin și mă opresc. Despre toate am început o cântare de laudă și naivă mirare. Oamenilor vroiam să le las sufletul meu drept pâine la popas, drept pășune, livadă și cer. Tuturor acelor care nu mă cer și nu mă cunosc, am vrut să le fiu o candelă pentru mai târziu. Căutam în iarbă și în mohor tainele ascunse tuturor, mă uitam în fântână și în iaz și ascultam îndelung sub braz. Atunci au venit îngerii și m-au chemat. Doamne, nu pot pleca, n-am terminat. Deschide colivia, fă să zboare cântecele mele nerăbdătoare. Înțelepciune de Magda Isanos. Înțelepciune e să respiri ușor și după lacrimi să zâmbești, petalele ce cad din trandafiri și nu s-aud când mor să le iubești. Privește pomii drepți din bătătură, ei cată totdeauna către cer și în ruga lor cea verde parcă cer mai multă ploaie, mai puțină ură. Nu te gândi la mâine, nici la ieri, poate înaintea spicelor să cazi. Stăpâni, când nu suntem decât pe azi, nu te gândi la mâine, nici la ieri.

de multe ori te mai calcă lumea în picioare, chiar dacă nu are motiv, sau motivul ar putea fi invidia, răutatea, cine mai știe. Haideți să schimbăm subiectul. Întrebare: cum va decurge ziua de astăzi din punct de vedere astral? Răspunsul pentru cele 12 zodii urmează. Berbec. Berbecii este posibil să fie preocupați de educația și cariera copiilor. De asemenea, ar putea primi vești bune legate de rezultatele lor școlare sau academice chiar. Taur. Taurii nu pot fi satisfăcuți sub nicio formă. Ești sfătuit, ca și Taur, să citești toate instrucțiunile atunci când dorești să te apuci de un proiect anume. Gemeni. Gemenii doresc să-și lărgească grupul de prieteni, încearcă să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Succes! Rac. Racii au mai multe planuri personale ca de obicei. La locul de muncă ești prea ocupat și ți-e greu să petreci timp cu cei dragi. Leu. Lei pare să că sunt binecuvântați de astre, colegii te vor susține indiferent ce decizii vei lua pentru viitor. Fecioară. Fecioarele se simt împlinite și nu caută să-și lărgească orizonturile. Odată ce nu mai ai nimic de spus, ai terminat cu promisiunile deșarte. Balanță. Balanțele caută să facă investiții pe termen lung. Condiția financiară se pare că te ajută să-ți îndeplinești orice plan. Scorpion. Scorpionii simt nevoia să întâlnească persoane noi care să le arate alt drum. Dacă te afli deja într-o relație, vei avea parte de o călătorie romantică. Săgetător. Săgetătorii au fiecare situație sub control. Dacă te simți înclinat să-ți spui punctul de vedere, acum este momentul pentru că vei fi ascultat. Capricorn. Capricornii se pot simți mai nefericiți ca de obicei, noi șanse apar la locul de muncă și aceste noi șanse o să-ți readucă starea de spirit pozitivă. Vărsător. Vărsătorii fac cei mai buni și sunt răsplătiți pe măsură pentru acest lucru. Disputele cu rudele nu-și au rostul. Atenție, pune punct acestui capitol. Și pești. Peștii se simt mai în formă ca niciodată. Colegii și oamenii de la locul de muncă îi laudă și negreșit pentru că au toate motivele. Așa va decurge ziua de astăzi din punct de vedere astral. Îmi face deosebită plăcere să vă urez tuturor o zi excelentă. Pun accentul ca și urări pe aniversații zilei de astăzi, cărora le doresc numai bine, mult succes în tot ceea ce își propun, sănătate, pentru că și aceasta de multe ori în urările noastre o punem prima, fiind prioritară, evident. Gânduri bune pentru voi toți și un dar muzical. Dacă ceea ce v-au spus astrele vă este pe plac sau nu, vă privește. Dar Nicolae Guță a citit în horoscop și pare să că lui a spus ceva care îi place. I-au spus astrele, desigur. Am citit în horoscop, darul meu muzical la această rubrică.

0: nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

Am împărțit o lacrimă, Raul a avut onoarea să deschidă programul muzical în a doua oră, ba nu, în ultima oră a emisiunii, aș fi vrut eu. În ultima oră a emisiunii Super Matinal, 179 de minute. Ediția de astăzi, 13 mai 2026, într-o dimineață superbă de miercuri, o dimineață la înălțime, spun eu. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Vremea este urâtă, vremurile sunt tulburi, dar viața este frumoasă și mergem înainte. Vă salută Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați și astăzi Super Matinal. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în timp util.

Este ora 9 și 9 minute. Simt nevoia să vă reamintesc varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață de miercuri 13 mai 2026. Prostia și inteligența au ceva comun. Capul. Afirmația îi aparține lui Tudor Mușatescu.

Panfiloiu la Super Matinal, 9 și 12 minute, am pus mâna streașenă la ochi și bănuiesc și astăzi bănuiți ce urmează. Privesc în viitor spre evoluția vremii, nu am vești foarte bune când mă uit pe harta pe care o am în față. Ziua de mâine se încălzește, va fi mai cald decât astăzi, vor fi 16 grade la prânz, dispar din peisaj precipitațiile, cerul va fi variabil mai mult senin. Nocturna se va opri la 4 grade Celsius, se încălzește și mai mult vineri, cer senin, 20 de grade la prânz, 7 grade nocturnă, se anunță o instabilitate relativ ridicată pentru sâmbătă. Totuși va fi cald, 21 de grade la prânz, 10 grade nocturna, vor fi câteva verse de ploaie, duminică plouă garantat. Vor fi 14 grade pe la prânz, 8 grade nocturnă și începutul săptămânii viitoare, în prima parte a zilei, aduce instabilitate, 13 grade Celsius la prânz, 7 grade nocturnă, cerul devine mai mult acoperit spre după amiază, variabil așa pe la prânz. Ziua de marți aduce instabilitate ridicată, ploaie ocazională, poate fi... ploaia să se transforme în furtun de scurtă durată, pentru că și vântul se va simți prin viteza cu care va sufla la rafală. Va fi totuși bine, spun eu, termic, 15 grade la prânz, 8 grade Celsius nocturnă. Ziua de miercuri aduce din nou instabilitate, joi, vineri de asemenea, mă refer la 20, 21, 22 mai, 15-16 grade pe la prânz, nocturna se va opri pe la 9 grade Celsius, șansele de precipitații sunt destul de ridicate, deci ne așteaptă un interval puțin mai capricios din punct de vedere meteorologic, cu excepția zilelor de mâine și poi mâine. În rest, vom vedea cum va evolua. Dacă meteorologii au dreptate, dar surprinzător de fiecare dată au. De la un dulce pupic, Ghiță Munteanu și Iulia Pleșcan.

Este ora 9:17. Bună dimineața! Agenția Națională de Administrare Fiscală se va concentra în perioada următoare asupra persoanelor cu avere și venituri nedeclarate, iar controlele în această zonă vor crește, a transmis ieri președintele instituției Adrian Nica. El spunea, cred că eforturile pe care le facem și concentrarea în perioada următoare pe persoane cu avere versus venituri nedeclarate o să crească. O să intensificăm și mai mult controlele în zona asta. Să vă dau un exemplu banal la care ANAF a ajuns în această perioadă și l-am prezentat pe pagină. Urmărind o achiziție de mașini, colegii noștri au văzut că un cetățean și-a cumpărat un Ferrari, evident de firmă. Firma era de salubritate. Și după aceea au continuat controlul și uite așa, evaziune fiscală, 18 milioane de lei. Probabil o să vindem un Ferrari în următoare perioadă, așa că puteți să strângeți bani să vă cumpărați, a afirmat Nica. El și-a exprima speranța că ANAF va beneficia de noi instrumente de control în zona persoanelor fizice. Ce vorbești, nene? Orice activitate care se desfășoară așa cum trebuie, dacă se performează, urât cuvânt. Dar mă rog, dacă performează, nu trebuie să stimulați oamenii aceia. Potrivit unui proiect de ordonanță, angajații ANAF ar putea primi bonusuri de performanță de până la 3 salarii de bază pe an, în funcție de criteriile de evaluare stabilite. Nu știu cine face criteriile, cine le stabilește și cine face evaluarea, dar dacă este prevăzut în lege, no comment. Deci, acordarea bonusurilor va depinde de aprobarea conducerii ANAF. Proiectul prevede și sancțiuni pentru angajații care nu-și ating obiectivele, respectiv diminuarea salariului cu 10%. Documentul aflat acum în lucru nu mai poate fi adoptat de guvernul demis de Borojan, însă fiind un jalon inclus în PNRR, v-am zis eu, unei lege nu-i tocmeală. Este de așteptat ca viitorul executiv să-l adopte rapid sau să fie promovat prin Parlament. Termenul asumat în fața Comisiei Europene pentru îndeplinirea acestui jalon este trimestrul al doilea al anului, adică până la finalul lunii iunie. Însă termenul limită general al PNRR e 31 august, deci nu-i bai niciun fel de problemă ca și la planul cincinal. Respectarea termenului din iunie ar permite eventuale ajustări solicitate de Comisie. Mai multe jaloane privind ANAF au fost introduse anul trecut în PNRR pentru a evita pierderea unei finanțări de aproximativ 1 miliard de euro. Mă nu știu dacă odată ce au fost introduse jaloanele, miliardul acela de euro a ajuns și pe la noi pe acasă. Oricum, 3 salarii de bază pe an pentru cei de la ANAF care aduc bani la buget. Da, este o recompensă adusă celor care își fac cu adevărat treaba, aș spune eu, nimic de zis, dar zic și eu așa, domnule prim-ministru, domnule președinte, stimați domnii guvernanți de ai noștri, nu credeți că fiecare cetățean român ar trebui să primească un bonus pentru răbdarea cu care suportă această perioadă care ne apasă pe umeri din ce în ce mai mult prin inflație și prin creșterea nivelului sau prin scăderea nivelului de trai de zi cu zi? Nu merită și fiecare cetățean al acestei țări un bonus pentru stoicismul de care dă dovadă răbdând această perioadă pe care o parcurgem, datorită neînțelegerilor dintre cei care se află pe la vârful piramidei?

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Super FM.
1: 9 și 30 de minute, 6 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii, și doar într-un singur capăt pe Verii, vântul suflă cu 14 km pe oră din vest, la rafal atinge 26. Valoarea resimțită a temperaturii ar fi cam de 2 grade Celsius cu plus. Ne așteaptă o zi rece comparativ cu perioada anterioară. Maxima termică va fi atinsă în jurul orei 11 cu 9 grade Celsius. Scade spre seară, la ora 21 vor fi doar 7. Se anunță și o scădere a șanselor de precipitații pe parcursul zilei, deși cerul rămâne mai mult acoperit. Minima nocturnă se va opri la 4 grade toate Celsius. 2 minute și jumătate de știri, ultimele de la Super Matinal, consider că sunt binevenite. Ascultați-le!
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov va evalua starea a peste 10.000 de clădiri din oraș. Micii cercetători brașoveni își prezintă invențiile la Gala Științescu și trenurile noi sunt forțate să încetinească din cauza unor reguli vechi de jumătate de secol. Peste 10.000 de imobile din Brașov vor fi verificate pentru identificarea riscului seismic și a degradărilor structurale. Municipalitatea a scos la licitație un contract de 4 milioane și jumătate de lei pentru evaluarea vizuală rapidă a clădirilor multietajate. Expertiza, care se va întinde pe o perioadă de 4 ani, vizează stabilirea priorităților pentru consolidare și reabilitare. Sunt excluse din acest contract cele 900 de clădiri din centrul istoric, care au fost deja analizate anul trecut în cadrul unui program pilot. Companiile interesate pot depune oferte până pe data de 11 iunie. Brașovul devine capitala micilor inventatori. Pe 14 mai, școala gimnazială numărul 11 găzduiește Gala Științescu, un eveniment dedicat inovației și creativității tinerilor. Publicul va putea explora 10 proiecte spectaculoase, de la construcția unei mașini electrice și utilizarea realității virtuale, până la sisteme avansate de agricultură urbană. Evenimentul propune 7 puncte tematice unde vizitatorii pot interacționa direct cu echipele de cercetători și pot testa instalațiile create de aceștia. Programul, finanțat cu peste 130.000 de lei, a reușit să implice anul acesta peste 2.500 de copii dornici să transforme știința într-o experiență practică și fascinantă. Investițiile de miliarde de euro în căile ferate sunt blocate de birocrație. Trenurile moderne, precum noile rame Alstom, sunt obligate să încetinească sub 40 de km pe oră din cauza unor norme feroviare din anul 1975. Asociația Pro Infrastructură avertizează că, în timp ce locomotivele vechi circulă fără restricții, tehnologia de ultimă generație este frânată de sisteme de siguranță arhaice. Specialiștii spun că până la implementarea noilor sisteme digitale, pasagerii vor continua să piardă timp prețios chiar și pe liniile proaspăt modernizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Simona Boncuț și Nelu Popa, mulțumim colegii Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal. Pe final de emisiune, pun cu drag în undă mesaje. Mă bucur, Elena, îți doresc o zi frumoasă în continuare. Gabriel Moldoveanu din Germania, frumos punctul de vedere. I-a plăcut lui, adevărat că a înviat răspund întâi, i-a plăcut lui mai multe momente din acest matinal, dar a punctat. El spunea, din punctul meu de vedere, este perfect timpul acordat noutăților de pe plaiuri mioritice, este foarte bine conturat și clar. Dacă era un trai mai bun pe plaiuri mioritice, cu siguranță nu se discuta nimic despre politică. Ce să spun, Gabriel, îmi place punctul tău de vedere pentru că este adevărat, o presă aservită puterii nu mai este presă. Rolul presei este să critique puterea. Dacă apar evenimente sau situații în care putem să le comentăm ca fiind pozitive, trebuie neapărat să le spui, să punctezi orice reușită a aleșilor noștri, dar în momentul în care lucrurile nu merg tocmai bine, este clară chestia. Presa trebuie să-și spună cuvântul, mă refer la, și repet, o presă aservită puterii nu este presă. Presa, la un moment dat, se spunea că este a patra putere din stat și sunt lucruri care, prin intermediul presei, ajung la oamenii de rând, cei care nu pot lua contact cu orice fel de informație în orice moment, iar radioul este o principală sursă de informare. Bună dimineața, Liviu, mulțumesc, o zi frumoasă, o salut și pe Mirela, adevărat că a înviat. Un gând bun se îndreaptă spre Nelu Bolocan, Maria Mia, mulțumesc pentru flori, Aurora, mulțumesc, o zi excelentă, ne pupăcește pe toți. Facem și noi același lucru, mulțumesc pentru cocoș. Mirela Vlad, te salut, Maria Mia de asemenea, Suzana Boroș, Luminița Seciu, Roxana Mariana Popov, Mari Mariana, te salut, Alina Dinița, adevărat că a înviat, o zi minunată, Camelușa Burlacu, da, ai dreptate, amestecul cu ghilimele de rigoare între ploaie și o cafea bună, ce poate crea decât o situație ideală pentru reflexie și confort. Bună dimineața, Camelușa Burlacu, mulțumesc. Doina Moldovan, te salut, gânduri bune, Anda, Aurelia, Dobrin, cu respect, îl salut și pe Florin, Dăcrămioara Boroș, adevărat că a înviat, Ester Kerciu, bună dimineața, Nelu, Alexe, gânduri bune pentru tine, îi mulțumesc și astăzi Margaretei Budeanu pentru versuri, un gând bun pentru colege, pentru toți și pentru mine. Mulțumesc din suflet pentru aprecieri. Bună dimineața, Valeriu Onălău, Adi din Azuga, Maricel Panainte, te salut, Iulia Popa de asemenea, Elena Sanda din Rucăr Argeș, un gând bun, Iulian Șinca, te salut, bună dimineața, o zi frumoasă, cu ploaie, și ploaie are rostul ei. Îl salut și pe Aron Kerciu, salutare Aronică din Atena. Mariana Covaci, bună dimineața, Tina Popovici, Anita Bedners, salutare Cătălin Ion Gal. Bună dimineața Ionela Toderica, adevărat că a înviat, o zi ușoară să ai și tu. Bună dimineața, o zi minunată, Dori Dori, te salut, un gând bun trimit spre tine și îți doresc o zi excelentă. Am primit un salut și un gând bun și de la Cătălin Ion Gal, da, Ionela Toderica, adevărat că a înviat, Spânul Iulian, te salut. Bună dimineața, o zi minunată să ai, Maria Tărchilă, o zi binecuvântată să avem într-adevăr cu toții, o salut pe Liliana Maria Crețescu, pe Gheorghe Bulboacă, sănătate, fericire tuturor și ție, vouă, din partea mea. Plouă cu dor și alte piese i-au plăcut, Simone, eu aștept ceva în acest moment. A venit, mulțumesc, Daniel, o zi frumoasă, sănătate, mame Elena. Bună dimineața, Bărcăneni Ion Aldea, și astăzi m-ai făcut să râd și bănuiesc că știi de ce. Mariana Ivan, o zi excelentă, Ionel Prasniciu, bună dimineața, gânduri bune, vin de pe strada Timiș-Triaș, te salut cu drag, salutare și un gând bun se îndreaptă și spre Laura Luiza Dumitra, de asemenea George Stomircă, Ioana Negoiță, mulțumesc mult de tot, la fel să-ți aducă și ție ziua de astăzi, numai și numai bine. Salutare Maria Elena Bârgăoanu, Olga Lazăr, Alexandra Bălan, de asemenea un gând bun trimit și spre Gheorghe Petcu, Joe, toate bune, buenos dias. Adevărat că am viat, îi răspund Găbiței Voroneanu, mulțumesc pentru aprecieri la adresa emisiunii, te salut pe tine Găbița și pe prietena ta Gina. O zi excelentă, Ion Gherghescu din Franța, mulțumesc și astăzi pentru complimente, pentru, cel puțin pentru ultima parte a mesajului, un gând bun și pentru tine. Salutare, adevărat că a înviat Pătruț Mariana,
Și Aurora a fost atinsă de mai multe momente din emisiune. Cu plăcere, Rodica Răuțu, adevărat că am viat, bună dimineața, o salut pe Daniela Lăcrămioara Avram. Da, i-a plăcut, cam tot matinalul până la urmă. Simone, o să transmit acasă gândurile voastre bune și le întoarcem în zecit. Trimitem chiar o parte din ele și în Germania spre familia Orghidan. Fănuța Gherasim, adevărat că a înviat. Tatu Cătălin, bună dimineața! Și ascultătorilor aceleși gânduri bune și o nouă zi frumoasă să ni se aștearnă înainte. Și o scurtă precizare. Din decembrie 2024, Super FM este exclusiv sursa mea de oficială de informare în materie de politică și actualități. Restul vine de la prieteni și amici. Timpul mi este foarte prețios și sunt foarte selectiv, ca întotdeauna. Mulțumesc, Cătălin, este pentru mine această ultimă parte a mesajului. Îți mulțumesc din suflet și trimit un gând bun spre tine, acolo, în Constanța. Bună dimineața, Roman Ioan, adevărat că am înviat, un salut de la Milano. Vă salut din nou pe toți cei care ne ascultați departe de țară. Gabi Vlad, mulțumesc, să ne reauzim sănătoși săptămâna viitoare. Nu, stați, că este deja miercuri numai. Predau ștafeta colegei Claudia Popa până la ora 14, vă va ține companie în cadrul emisiunii Chef de Viață de la ora 14. Evident, Adi Grecu va fi prezent în studio. Salutare, Bișa Bașa, Lucaci, Nina, bună dimineața, Roman, Ioan, adevărat că am viat. Cam atât pentru astăzi, a fost o plăcere pentru mine să vă știu pe lângă aparatele de radio. Văd un mesaj de la Adi de la Macea, dacă mi este adresat îi răspund. Și eu, Doamne ajută, Adi, te salut cu drag. Gabriel Moldoveanu, da, nu am ce să spun, îți mulțumesc și un gând bun pentru toți cei care ați avut răbdarea să ascultați super matinalul de astăzi. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă, cu respect vă salută Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor, o zi excelentă, audiție plăcută și încă ceva, Doamne ajută!

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!

0: cerul se încruntă tare de tot spre noi de afară și avem nevoie de să ne însoțim de un accesoriu pe care nu îl purtăm cu plăcere, dar care în mod clar se dovedește util. Umbrela, atunci când nu o întoarce de tot vântul nebun. Să mai spun că a fost nevoie să scoatem din nou la purtare hainele groase și încălțările solide. Așa tabloul va fi complet. Traversăm o dată de 13 mai capricioasă, de primăvară deloc binevoitoare. Să mai spun că ne e dor deja de soare. Cu siguranță o rază de-a lui ne-ar schimba starea de spirit și ne-ar face să scăpăm de melancolii. Dar nu se va arăta astăzi deloc luminos astrul zilei. Însă ce om face? Trecem chiar și așa prin această etapă a săptămânii. Hristos a înviat, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Haideți să descoperim lumea de dincolo de norii groși și să-i demonstrăm împreună unei zile de 13 că poate să fie norocoasă pentru energie pozitivă și o stare de spirit minunată în ciuda ploii. Dați tare, tare, Super FM! Hai, bună dimineața!
1: Chef de viață la Super FM!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălce

0: cu 43 și Hermanului 11A.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super FM.

0: De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare, mare drag acest dar muzical de la mine special pentru voi. O piesă pe care chiar n-am mai ascultat-o de mult și mi-era dor de ea. Adrian, copilul minune, aș vrea să ajung la inima ta. Bine de știut, vor fi porți deschise azi la Centrul de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități. Direcția de Asistență Socială Brașov organizează astăzi, 13 mai, începând cu miezul zilei, adică pornind de la ora 12, ziua porților deschise în cadrul Centrului de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități la sediul instituției de pe strada Panselelor, numărul 23. Centrul de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități este un loc în care grija, profesionalismul și omenia lucrează împreună. Acolo nu vorbim doar despre servicii sociale, ci despre copii, familii, răbdare, încredere și șansa fiecărui copil de a primi sprijinul de care are nevoie. Ziua Porților Deschise reprezintă o ocazie pentru ca brașovenii să vadă concret activitatea desfășurată în cadrul centrului și implicarea echipei de specialiști. Îi invit pe toți cei interesați să vină, să cunoască oamenii care lucrează aici și să vadă cât de importantă este munca lor. În spatele fiecărei terapii, fiecărei activități și fiecărui progres se află multă muncă, empatie și responsabilitate. A lansat invitația pentru brașoveni de a fi acolo viceprimarul Brașovului, domnul Lucian Pătrașcu. Așadar, dacă vreți să aflați care este activitatea personalului și cu ce provocări se confruntă, luați parte la acțiunea de astăzi, ziua porților deschise la Centrul de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități, pe strada Panselelor, numărul 23, la noi în Brașov.
1: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: O piesă superbă și un mare, mare adevăr. Să fii om e lucru mare. Lacul Noua schimbă meniul, dar va fi din nou atractiv, cu siguranță. În weekendul care urmează, între 15 și 17 mai, va fi din nou festival la Lacul Noua din Brașov, numit Festivalul de Plăcinte și Căpșuni. Acesta va avea ca vedete căpșunile românești, dulci, parfumate și pregătite în zeci de combinații delicioase. De la plăcinte uriașe cu căpșuni și brânză dulce, la angoși pufoși și deserturi cremoase, până la înghețată artizanală cu căpșuni, limonade fresh, căpșunată rece și prăjituri care arată prea bine ca să reziste pe masă mai mult de câteva minute. Iată ce veți găsi acolo. Cu siguranță că o să vă placă. Ne lansează invitația de a participa la târg reprezentanții Authentic Events, organizatorii târgului. Ca să nu ieșim totuși din porticica noastră de confort, zona de mâncare va avea și o secțiune tradițională: grătare sfârâind, pastram, cârnați de casă, tocănițe la ceaun, fripturi fragede și altele asemenea preparate tradiționale, bunătăți românești care completează perfect atmosfera de festival. Dacă aveați în plan o dietă, amânați-o oficial până după festival, de luni încolo. Asta pentru că mijlocul de mai vine cu miros de căpșuni proaspete, plăcinte rumenite și deserturi care îți fac poftă doar când te gândești la ele, iar Brașovul devine pentru 3 zile capitala pofticioșilor. Între 15 și 17 mai 2026 sunteți așteptați la Festivalul de Plăcinte și Căpșuni la Lacul Noua Brașov, unde va fi pregătit un adevărat maraton al gustului bun: căpșuni românești parfumate, plăcinte gigant, langoși pufoși, înghețată cremoasă, căpșunată rece și deserturi care dispar mai repede decât apuci să le postezi pe Facebook sau pe Instagram. Festivalul aduce la un loc cele mai iubite combinații dulci ale sezonului, multe surprize delicioase care îți vor pune serios voința la încercare. E pregătită și muzică de distracție care va aduce sigur voia bună. Pregătiți-vă pentru preparate spectaculoase și un weekend în care singura grijă va fi cu ce începem, cu ce să începem și ce să punem pe farfurie ultima dată. Locația Lacul Noua din Brașov, perioada, așa cum vă spuneam, 15-17 mai 2026, intrarea este liberă. Vino cu poftă de dulce, iar organizatorii vin cu tone de căpșuni și plăcinte care merită fiecare calorie. Poftiți la Festivalul de Plăcinte și Căpșuni la Lacul Noua din Brașov în weekendul ce se apropie.
1: La Super FM ai chef de viață cu Claudia Popa.

0: Formația favorit grup din Brașov și o odă închinată Liliacului, pentru că acum este momentul lui. Dorul nu se explică, se simte. Este puntea nevăzută dintre inimă și sufletele pe care le iubim chiar și atunci când sunt departe. Poate de aceea cuvântul dor are în limba română o frumusețe pe care nicio altă limbă nu o poate cuprinde pe deplin. Dorul este partea aceea din suflet care nu se uită niciodată. Dorul este semnătura amintirilor trimisă către suflet. Dorul nu se vede, dar se simte adânc în suflet în cele mai tăcute clipe, într-o melodie care trezește amintiri, într-un loc rămas gol, într-un nume pe care încă îl rostim în gând. Dorul este puntea dintre inimi și ceea ce i-a fost drag cândva inimii. Nu înseamnă doar lipsă, ci și iubire care a rămas vie, chiar și atunci când timpul a trecut. De ziua dorului să nu ne rușinăm de ceea ce ne lipsește. Dorul există doar acolo unde sufletul a fost atins cu adevărat. El păstrează oamenii aproape, chiar și atunci când sunt departe. Păstrează copilăria în anumite arome, glasul părinților întipărit în minte și în inimi și iubirea în cele mai simple amintiri. Uneori, dorul doare, alteori ne încălzește inima ca o lumină blândă, dar de fiecare dată ne amintește că am trăit frumos, că am iubit sincer și că anumite legături nu dispar niciodată. Dorul nu poate fi auzit, dar dacă ți-asculți sufletul, o să-ți vorbească. Ei bine, chiar dacă e 13 astăzi, să ne fie ziua senină, norocoasă și frumoasă. Primăvara conține și capricii meteorologice, așa cum în viață nu avem pe cer întotdeauna numai soare. Dar când apare câte un nor, să fim conștienți că este orice ar fi trecător. După fiecare furtună, soarele va zâmbi. Există o soluție pentru fiecare problemă, iar datoria de nebiruita sufletului este să fie vesel. Dacă vrei să vezi razele soarelui, trebuie să treci liniștit, ce-o-mi face, și prin furtună, pentru că fiecare zi este una potrivită să te bucuri de viață, indiferent dacă soarele strălucește sau nu. Și oricum, dacă este lăsat să ardă, în orice om strălucește un soare. Așa că optimiști, cu soarele în suflet, nu ne lăsăm influențați în rău de nori. Oricum, chiar și cu ploaia lor, anunță abundența de mâine. Să aveți o zi de miercuri plăcută, cu super rezultate, cu sănătate, cu spor în toate, cu noroc, în ciuda datei sperietoare, cu gânduri senine, doruri care să nu doară, cu energie pozitivă din plin și cu chef de viață. Să aveți parte de o zi de miercuri cu bucurie și cu noroc în ciuda datei de 13, inclusiv în privința banilor și a finanțelor. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, miercuri, 13 mai 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 21 de bani, un dolar este apreciat la 4 lei și 43 de bani, iar un gram de aur costă 669 de lei și 85 de bani.
1: La Super FM, ai chef de viață cu Claudia Popa.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi instabilă, vom avea cer înnorat și averse de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică modestă de doar 9 grade Celsius. La noapte cerul se va însenina și vom avea o minimă de 4 grade Celsius. Soarele va apune la ora 20:39 de minute. Vom avea lumină naturală 14:50. Acum în Brașov termometrele indică 6 grade Celsius. Avem foarte mulți nori groși pe cer, atmosfera este mohorâtă, morocănoasă, e așa de întuneric de pare că se face seară, vântul suflă cu putere și plouă. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O fabrică de drone civile și militare s-a deschis la Brașov. Comuna Cristian instalează toalete ecologice în zonele turistice și o firmă din București va asigura curățenia la aeroportul Brașov. O nouă investiție în industria tehnologică a fost inaugurată la Brașov. Potrivit BIS Brașov, compania Orbotics Industries a deschis o unitate de producție pentru drone asistate de inteligență artificială. Fabrica va asambla modele destinate atât misiunilor de apărare cât și supravegherii civile. Producția va crește gradual până la 800 de unități pe lună. Investiția, care se ridică deja la 8 milioane de euro, beneficiază de expertiza unor specialiști străini și de un parteneriat strategic cu Romaero pentru producția de masă. Adio toalete în spatele tufișurilor. Primăria Cristiană a decis să rezolve problema lipsei igienei publice prin închirierea a 15 toalete ecologice. Contractul a fost semnat pentru o perioadă de un an și are o valoare de aproape 85.000 de lei. Unitățile vor fi amplasate în centrul comunei și în zonele de agrement. Serviciile includ igienizarea zilnică și dotarea cu toate consumabilele necesare. Edilii vor plăti lunar suma de 450 de lei pentru fiecare unitate, oferind astfel o alternativă civilizată localnicilor și turiștilor care vizitează zona. Serviciile de igienizare de la Aeroportul Internațional Brașov au fost preluate de o companie din capitală. Contractul a fost semnat pentru suma de 119.000 de lei. Activitatea de curățenie a început deja și va dura, conform acordului, timp de 2 luni. Decizia vizează întreținerea celui mai nou terminal din România, care a înregistrat anul trecut o creștere a traficului de aproape 50%, fiind tranzitat de peste 337.000 de pasageri. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Formația Alb și Negru la Super FM și o piesă în ton cu ziua de azi și cu vremea de afară. Dacă ți-e dor de cineva și vrei să-i transmiți un mesaj, o poți face și pe 13 mai, de Ziua Internațională a Dorului. Da, e chiar azi. Ne aflăm în Ziua Dorului. Sărbătoarea se adresează tuturor celor care sunt departe de țară, de anumite locuri, de o anumită stare de spirit sau de cei dragi. Inițiativa acestei așa zise sărbători aparține Orașului Minunilor, o mișcare socială inițiată în 2015 de trupa Vang, iar de atunci a prins conturi și se punctează cu entuziasm, mai ales în mediul online, an de an. Iată cum explicau la start această inițiativă chiar cei care au lansat ideea, membrii trupei Vang, prin vocea liderului trupei, Cornel Ilie, fondatorul Orașului Minunilor. Ziua Internațională a Dorului este propunerea noastră pentru a crea o sărbătoare care poate fi celebrată de toată lumea. Este o sărbătoare românească ce vorbește despre sufletul românesc și forța inventivă a poporului nostru. Pe 13 mai sper ca milioane de români, inclusiv cei din afara țării, să-și sărbătorească dorurile. O sărbătoare durează o zi, dar emoțiile ei pot dura o viață întreagă. Chiar în anul în care a început totul, trupa Vank lansase o piesă specială destinată evenimentului. Apoi și în anii următori, Cornel Ilie s-a ocupat ca trupa lui să aibă melodii care să celebreze dorul pe 13 mai. Iată că am ajuns acum în 2026 deja la al 12-lea an în care se celebrează Ziua Dorului, o zi în care oamenii postează în mediul online mesaje emoționante, radiourile fac playlisturi cu melodii dedicate, iar brandurile vin cu oferte speciale. Doar anul trecut 147 de ambasadori, 38 de companii și branduri și milioane de oameni au postat despre Ziua Dorului sub hashtagul Ziua Dorului. Data de 13 mai, toți cei care doresc să sărbătorească Ziua Internațională a Dorului și să transmită un mesaj celor dragi pot folosi pe rețelele de socializare hashtagurile Ziua Dorului, Ziua Internațională a Dorului sau Dorul meu. Un posibil program de Ziua Dorului ar fi: zâmbești, bei o cafea, spui cuiva foarte drag, mi-e dor de tine și apoi din nou zâmbești. Dincolo de partea legată de internet, ideea aceasta cu Ziua Dorului a prins destul de bine în anii trecuți. Mulți au intrat în joc și au trimis concret mesaje prin telefon sau sunând sau amintindu-și pur și simplu de locuri în care s-au simțit bine, de oameni cu care le-a făcut plăcere să petreacă timp de calitate, amintindu-și de stări emoționale experimentate la un moment dat. Dorul este o emoție pe care o trăim des. Ne e dor aproape zilnic de oameni, de locuri, de arome, de perioade din viață care au trecut. Mai mult, ne e dor de cum ne simțeam noi lângă o persoană specială sau într-o situație care a mișcat ceva în noi. Ne poate fi dor de locuri, de stări, de prieteni pe care nu-i mai avem în preajmă, de colegi cu care nu mai împărțim acum același loc, poate de părinți sau de copii de care distanța ne ține departe sau poate de persoane care nu mai sunt. De aici și ideea de zi dedicată dorului. Este important să ne acceptăm emoțiile și să le împărtășim către cei dragi, chiar dacă poate fi o ipostază vulnerabilă. Ziua Dorului este un îndemn de a ne muta atenția pe lucrurile frumoase, pe ceea ce iubim la cineva. Ce este dorul? Din punct de vedere psihologic, dorul este un sentiment universal, însă în realitate este atât de complex încât nu se poate traduce în nicio limbă. Dorul se simte, nu se explică, este un sentiment egoist care uneori te sufocă. Dorul uneori doare încet și intens. Dorul se simte până în măduva oaselor, dar e dovada că trăiești, că simți și că iubești. Dacă nu ar durea atât de tare, poate că n-am aflat cât de mult suntem capabili să iubim. Dorul înseamnă suma amintirilor frumoase. Dorul este despre oameni, despre senzații, trăiri, vise. El nu-ți cere să plângi, ci doar să-l accepți și să-l lași să te însoțească mai departe. Mi-e foarte, foarte dor de frumos și de bun. Mi-e dor de oameni delicați și buni, de oameni deștepți și generoși, de educație și tradiție. Mi-e dor de bun simț și bunăvoință, spunea la una dintre sărbătorile trecute ale dorului Oana Pelea. Oricărui om îi este cel puțin o dată în viață dor de cineva sau de ceva. Pe 13 mai se sărbătorește Ziua Internațională a Dorului. Vouă de cine sau de ce vă e dor? Ne plângem că ne e dor de cineva sau de ceva, dar de la a recunoaște acest lucru și până la a face ceva în acest sens este cale lungă. Deoseori spunem că ne e dor de părinți, dar cu greu ne găsim timp să-i căutăm sau să-i sunăm, spunea cel care a lansat ideea acestei sărbători, Cornel Ilie, liderul trupei Vang. Deseori spunem că ne e dor de locul copilăriei, dar rareori ne facem timp să mergem până acolo. Plecând de la acest lucru și de la faptul că spunem deseori că sărbătorim tot felul de zile care nu ne aparțin, am zis să propunem românilor ziua dorului, o zi în care să luăm atitudine în ceea ce privește acest sentiment. Nu există o rețetă generală, nu trebuie să facem cu toții ceva anume. Fiecare trebuie să facă ceea ce simte pe data de 13 mai. Dar e bine să ne exteriorizăm sentimentele și să le spunem celor dragi pe care nu i-am mai avut în preajmă de ceva vreme, dar sunt importanți pentru noi. Mi-e dor de tine. Să spunem asta azi pe 13 mai și apoi putem continua și în alte zile. E un prim pas spre o lume mai bună, pentru că dacă reușim să facem ceva sau să vrem să facem ceva ca să ne alinăm dorul, deja ne facem viața mult mai bună și poate și a celor din jur se va schimba în bine.
1: Super FM, un radio pe bune.

12-a zi a lunii mai, avem sărbătoriți foarte importanți, extrem de prețios și de bucurat și de felicitat. Vă dorim cu mare căldură, la mulți ani plin de fericire, viitorul să vă transforme în împliniri toate dorințele, ceea ce vă propuneți să vă reușească, să aveți sănătate de plină, să fiți apreciați și înconjurați de cei pe care îi iubiți. La mulți și foarte, foarte fericiți ani! La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Maria Gologan, pentru Geraldina Dorneanu și pentru Nicoleta Ghiță, și le-a pregătit Cosminuța șampanie, tort, confeti, cupe pline, ciocnite, flori. Zi de miercuri cu sănătate și căldură în suflete tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM Brașov. De la Cosmina, Cosminuța, vin felicitările. La mulți ani, doamna Maria Gologan, la mulți ani, Geraldina Dorneanu, la mulți ani, Nicoleta Ghiță. Sănătate, prosperitate, o viață nemaipomenită. Bună, Claudița! Astăzi, mătușa mea, Maria Eugenia, mai adaugă un trandafir la buchetul vieții. Prin intermediul tău vreau să-i transmit multă, multă sănătate și la mulți ani, și dacă se poate, vreau să-i dedici melodia Fetele lui Tata și o piesă cu La mulți ani. Și a adăugat doamna Doina Moldovan: flori, confeti, baloane colorate, atmosferă de sărbătoare, ce mai? Doamna Marin Eugenia, la mulți ani și din partea echipei Super FM vă dorim sănătate de plină, să aveți o viață lipsită de griji, să aveți satisfacții la tot pasul și tot ce vă propune să vă reușească. La mulți ani plin de bucurie! Claudița, doresc să urez un mare și sincer la mulți ani sărbătoriților aniversați într-o dată de 13 mai și astăzi îi felicit pe domnii Gheorghe Urdea, Gheorghe și Toader Fechete. Stimați domni, astăzi când la buchetul vieții mai adăugați încă o floare, vă doresc la mulți ani sănătate și multe reușite în tot ceea ce aveți de făcut. Cu drag și considerație vă urează floarea la mulți ani fericiți, sănătoși și binecuvântați. Și le-a adăugat șampanie din cea mai fină, cupe pline, ciocnite în cinstea dragilor aniversați. Așadar, haideți să-i felicităm pe domnii Gheorghe Urdea și Toader Fechete. Domnule Gheorghe Urdea, să aveți o viață nemaipomenită. Domnul Toader Fechete, viitorul să vă fie încântător, plin de satisfacții. Am pregătit pentru sărbătoriți, dar muzical, la mulți ani, să ne fiți mereu cu zâmbetul pe buze și să aveți o viață nemaipomenită. Astăzi o să menținem fie ce-o fi ritmul alert. Sunt foarte multe de făcut și nu e vreme de stat. Harnici și voioși, înaintăm prin această zi de miercuri, cu dată care trebuie neapărat să ne poarte noroc, în ciuda norilor groși de afară și în ciuda conotației nu tocmai fericite a numărului 13. Să aveți zâmbetul pe buze și totul să vă meargă din plin. Iar pentru dragii sărbătoriți, la mulți ani, să ne fiți cei mai fericiți!

La mulți ani, dragii noștri, super sărbătoriți, să vă fie viața superbă și împlinirile să se țină lanț. Cele mai frumoase, speciale și pline de farmec sunt momentele în care ne felicităm sărbătoriții importanți și dragi. Ne propunem cu ajutorul la câteva cuvinte pornite din suflet să aducem un zâmbet de mulțumire pe un chip drag și să-i reamintim cât de prețios este pentru cei din jur. Ei bine, câteodată surprizele au sorți de izbândă, alteori nu și nu. De fiecare dată eu vă îndemn, când puneți la cale un mesaj, să-mi lăsați și un număr de telefon al vostru ca să vă pot contacta în cazul în care ceva este în neregulă. Am primit pentru următorul sărbătorit un număr de telefon care clar nu este bun, de câte ori sun, spune număr nealocat. Așa că nu am reușit să iau legătura cu persoana care a

cale surpriza doamna Irina Moldovean, așa că o să citesc mesajul care a sosit pentru sărbătorit. Poate este pe Super FM, ascultă și se bucură, sau poate doamna Irina înregistrează mesajul și îl trimite așa ca un cadouț simpatic. Așadar, pe viitor, când puneți la cale o surpriză, atașați și numărul vostru de telefon ca să fie pentru orice eventualitate în cazul în care nu reușesc să dau de sărbătorit. Poate găsim o cale să reușim să-l contactăm. Servus, Claudia, am o rugăminte la tine. Pe data de 13 mai să-l sun pe nepotul nostru pe care îl cheamă Marcel, care împlinește o frumoasă vârstă. La mulți ani și multă sănătate, îndeplinirea tuturor dorințelor și toată fericirea din lume îți urează mătușa și unchiul Costică, verișorii Amaris, Cristina și Mihăiță. Îi urăm cu toții, cu drag, multă sănătate și fericire, iar viața să-i fie încărcată cu împliniri. În cea mai frumoasă zi a anului îți dorim din inimă să ai parte de tot ce e mai frumos, sănătate, reușită pe toate planurile, visuri împlinite și să te bucuri din plin de ceea ce este mai bun, să ai parte de liniște sufletească, să simți dragostea celor din jur și să nu uiți niciodată cât de iubit ești. Îți dorim mulți ani sănătoși de acum înainte, plini de fericire. Și vrem să-i oferim și un dar muzical, melodia lui Eddie Talent, La mulți ani. Mulțumesc frumos și emisiune ușoară. Ei bine, la mulți ani, dragă Marcel, îți dorim și noi, echipa Super FM, să fii cel mai fericit, să ai o viață superbă, să ai multe, multe satisfacții și să-ți aduci aminte că ești tare prețuit și iubit. Mătușa și unchiul Costică, verișorii Amaris, Cristina, Mihăiță, îți urează din toată inima la mulți ani plin de împliniri.

0: pentru Marcel. Marcel, să-ți fie viața nemaipomenită, să ai satisfacții la tot pasul, un viitor grozav ferit de griji. La mulți ani cu bucurie astăzi de ziua ta. Să ai norocul de partea ta și un viitor nemaipomenit. Prognozele de astăzi anunță ploi, frig și vânt puternic în mai multe regiuni. Vor fi cel mult 19 grade și acelea înregistrate în zonele cele mai generoase, în sud-est. România intră într-un episod de vreme rece cu ploi și rafale de vânt puternice. Acele rafale despre care vă povesteam eu, care sunt capabile să facă umbrela să nu poată fi de folos pentru că o întorc rafalele de vânt pe dos. Vremea se răcește în următoarele ore, potrivit anunțului făcut de ANM. În multe regiuni, temperaturile vor fi mai mici decât normalul perioadei din an în care ne aflăm, iar senzația de frig va fi mai accentuată, în special în zona centrală a țării. Vor fi doar 9-10 grade în centrul României și cel mult 19 grade în sud-est. În vest și în sud-vest e posibil să picure în prima parte a zilei, dar atmosfera va deveni însorită mai târziu. În rest se adună norii și mai vin ploi, în special în Marea Mureș, în Transilvania și Moldova. Vântul va bate cu putere în ținuturile sudice. De altfel, vântul se menține destul de activ și în centrul și în estul țării. O să vă explic. Cerul va fi variabil în vest și sud-vest, unde mai pot apărea ploi slabe, izolate, însă apoi treptat se va ivi soarele. Restul teritoriului, norii vor domina cerul, iar ploile vor fi prezente temporar în Marea Mureș, Transilvania și Moldova, dar și local în Muntenia și Dobrogea. Cantitățile de apă căzute pot ajunge pe alocuri la 10-15 litri pe metru pătrat. La munte, în zonele înalte, vor apărea precipitații mixte cu lapoviță și ninsoare pe creste. Vântul va avea intensificări importante, în special în sudul țării, unde rafalele pot ajunge la 50-70 de kilometri pe oră, iar izolat chiar până la 80 de kilometri pe oră. În centrul și estul României, vântul va sufla moderat cu viteze de 40-45 de kilometri pe oră, urmând să slăbească treptat pe parcursul nopții. Temperaturile maxime, așa cum vă spuneam, se vor încadra între 9 și 19 grade Celsius, în timp ce minimele nopții vor coborî până la valori situate între 2 și 10 grade, confirmând o vreme rece pentru această perioadă a anului. Avem și un cod galben de intensificare ale vântului valabil până de seară la ora 22, conform căruia în Oltenia, vestul și sudul Munteniei și sudul Dobrogei, vântul va avea intensificări suflând cu rafale de 50-70 de kilometri pe oră și izolat chiar de 80 de kilometri pe oră. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, nu prea e o idee bună. La munte se răcește foarte tare, va fi cer înnorat, o să plouă din când în când, iar în zonele montane înalte, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. În plus, se va intensifica vântul și o să bată cu 50-70 de kilometri pe oră. Vor fi maxime de 5 grade la Predeal, Azuga și Bușteni, 8 grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 6 grade la Timișul de Sus, 7 grade la Pârâul Rece, 6 grade la Bâlea Lac, 8 grade la Moeciu și 7 grade la Bran. Se anunță o maximă de 5 grade Celsius în Poiana Brașov și 6 grade la Cheile Râșnoavei. Pe litoral domină vremea închisă și o să plouă din când în când. Vremea va fi răcoroasă și instabilă, cerul va fi temporar noros, iar vântul va avea intensificări, mai ales în zona costieră. Temperaturile maxime vor atinge 14, cel mult 16 grade Celsius, iar minimele se vor situa între 8 și 10 grade. Pe litoral, senzația de rece va fi accentuată de rafalele puternice de vânt. Detalii despre prognoza Brașovului o să vă aduc nu peste mult timp. Înainte de știri, rămâneți fixați pe Super FM cu Chef de Viață.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super.

0: Nazar Mustafa geliyor.
1: Să danseze bucătarii mei harnici și veseli și toată lumea să fie voioasă, să fie în formă. Ia Mustafa pentru super ascultătorii cu chef de viață. Te uiți pe stradă și vezi oamenii încotoșmăniți în hainele groase aproape cele de iarnă și purtând încălțări solide. Ce ne facem cu vremea asta? Ne mai pune, pare să un pic la încercare, dar ne descurcăm noi chiar și cu această etapă răcoroasă. Am stabilit, mai 2026 ne tratează în această perioadă cu răceală, dar nu ne supărăm pe el, își va reveni. Salutare și bine v-am regăsit, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Vă doresc ca miercurea asta, cu dată sperietoare, să conțină doar ceasuri bune, norocoase, totul să vă meargă din plin. Super FM este lângă voi să vă susțină cu chef de viață. Și în această zi vă stă, desigur, la dispoziție pagina noastră de Facebook Super FM Brașov. Să ne dați de știre că ne sunteți alături, că ne ascultați și ne însoțiți printr-o zi ocupată. Să ne spuneți care sunt dorurile voastre, de cine vă este dor. Postările voastre inspirate vor însufleți și vor înveseli cu siguranță wall-ul Super FM și vor da chef de viață. Prima care a postat un mesajul meu de întâmpinare și doresc să fie prima la lucruri bune care să îi se întâmple astăzi este Anca Flori. Anca Flori, să fii prima la împliniri, la reușite, la chef de viață. Astăzi suntem la jumătatea drumului spre weekend, să avem o zi plină de realizări, zâmbete și gânduri bune. Fiecare moment să fie o binecuvântare, fiecare întâlnire, o bucurie, credința să ne fie sprijin, iar speranța călăuză ne-a adus zambiluțe parfumate. Mulțumim și pentru cafeluță, Anca Flori, totul să-ți meargă din plin, chiar să fie ziua asta super! O zi super tuturor, o zi frumoasă de miercuri, binecuvântată cu sănătate, bucurie și iubire. Poftă bună la cafea! Mulțumim mult! Zi faină, oameni buni! Mulțumim, Anca Flori! Să savurezi cafeluța cu chef de viață între prieteni, să te simți super bine! Bună ziua tuturor ascultătorilor de la Cătălin Ioan Gal! Cătălin Ioan Gal, ziua asta să-ți fie minunată, să ai o stare de spirit excelentă, totul să-ți meargă din plin. 13 mai, ziua dorului, să-i cer sufletului să nu-i mai fie dor, e ca și cum i-ai spune inimii să nu mai bată, tuturor ne este dor de ceva sau de cineva. Cristina Grigore, așa este, te pup, Cristina, o super zi de miercuri, ziua internațională a dorului. Dacă nu ar exista dorul, nu am ști cât de mult iubim anumiți oameni. Fiecăruia dintre noi este dor de ceva, de cineva. Cu certitudine, doamna Doina Moldovan, vă pup și vă doresc o super perioadă. Mihai din Sfântul Gheorghe a venit cu postare personalizată, cu studioul Super FM, cu fresh-ul chef de viață, îmi face promo și cu ceva tare drăguț, stimă și mult respect și e și chipul meu acolo. Zi frumoasă și binecuvântată de miercuri pentru Mihai, pentru toată familia. Miercuri asta să fie extraordinară, cu fericire, cu împliniri. Vă salut pe toată familia cu dor și drag. Răsăritul zilei de miercuri să vă bucure sufletul și să vă ofere în dar o zi plină de frumos. Savurați-vă cafeluța cu încredere. Cristina Grigore, ziua asta să-ți fie nemaipomenită. Zâmbește, iubește, iartă, chiar dacă nu este mereu ușor, astfel poți să-i dai sufletului tău bucuria, liniștea și pacea de care are nevoie. Să vă fie ziua asta de miercuri super frumoasă, ne urează Cristina. Mulțumim asemenea, o zi excelentă, o zi frumoasă, ne urează și Tina Popovici. Dacă nu ar exista dorul, nu am ști cât de mult iubim anumiți oameni, cât de mult ne lipsesc și cât de mult înseamnă ei pentru noi. Sărbătorim pe 13 mai ziua dorului și ne-a adus două inimioare. Tina, te pup, Tina! Să aveți o zi minunată cu clipe fericite și reușite! Doamna Doina Moldovan, totul să vă meargă din plin! Te pup cu mult drag și dor, mai ales dor dulceață. Te rog să difuzezi melodia lui Jean de la Craiova, Mi-e dor de tine, special pentru tine cu mult dor. Îți mulțumesc, îți doresc o zi superbă și mi-a trimis Liliac, minunat, Erica. dragă Erica, pentru toată familia, gândurile mele calde, cu dor, pentru Sofie, cea frumoasă, să aibă o perioadă splendidă, pentru Cristina, pentru soțul ei, pentru soțul tău, desigur, dragă Erica, să vă meargă totul din plin!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi instabilă, vom avea cer înnorat și averse de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică modestă de doar 9 grade Celsius. La noapte cerul se va însenina și vom avea o minimă de 4 grade Celsius. Soarele va apune la ora 20:39. Vom avea lumină naturală 14:50. Acum în Brașov avem 7 grade Celsius, vântul care suflă cu putere accentuează senzația de frig și face ca al nostru corp să resimtă o temperatură de doar 2 grade Celsius. Cerul este înorat și plouă. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primarul George Scripcaru a premiat campioanele naționale la handbal feminin. Drumarii brașoveni au început desăzăpezirea pe Transfăgărășan și șoferii care depășesc coloana la semafor rămân fără permis și fără bani. Performanță de excepție pentru sportul brașovean. Primarul George Scripcaru le-a felicitat pe handbalistele de la Corona Brașov, proaspăt cuceritoare ale titlului național la junioare 1, după o finală disputată împotriva echipei Rapid București. Edilul și-a declarat sprijinul pentru centrul de pregătire local, care a adunat 7 medalii de aur în ultimii 9 ani. La eveniment au participat și senioarele de la Corona, deja medaliate cu bronz în acest sezon. Din toamnă, tinerele campioane vor avea șansa de a juca în divizia A, pasul decisiv către marea performanță din Liga Florilor. Utilajele de mare capacitate au fost scoase pe Transfăgărășan pentru curățarea drumului între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Reprezentanții DRD pe Brașov avertizează că stratul de zăpadă este mult mai consistent în acest an, iar temperaturile scăzute îngreunează intervenția. În prezent se lucrează cu 2 utilaje speciale, însă numărul acestora va fi suplimentat în zilele următoare. Obiectivul drumarilor este eliberarea șoselei cât mai rapid, în ciuda condițiilor meteo dificile de la mare altitudine. Conducătorii auto care ignoră rândul la semafor riscă sancțiuni drastice conform noului cod rutier. Manevra de depășire a coloanei de vehicule oprite la culoarea roșie se sancționează cu o amendă de peste 1000 de lei. Pe lângă penalizarea financiară, șoferii rămân fără permisul de conducere pentru o perioadă de 30 de zile. Autoritățile precizează că măsura este necesară pentru a reduce numărul accidentelor în intersecții și pentru a descuraja comportamentul agresiv în traficul aglomerat. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show de luni până vineri de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Bărbătei la Super FM și e o piesă în promovare la noi. Marlenet e plin de tot felul de lucruri interesante și de cuvinte emoționante legate de ziua dorului. Unele ne merg la suflet, altele ne pun pe gânduri. Hai să vă împărtășesc și eu câte ceva din ce am găsit. 13 mai, ziua dorului. Mi-e dor. Mi-e dor de 7 ani de acasă, de cu plăcere, mulțumesc. Mi-e dor de vorbele frumoase ce astăzi nu se mai rostesc. Mi-e dor de scuzele cerute cu sufletul plin de regret. Da, am greșit-o, știu prea bine, dar nu o să mai repet. Mi-e dor de bună dimineața ce-l spuneam pe la vecini. Azi locuim pe aceeași scară, dar toți suntem pe veci străini. Mi-e dor de buna noastră mamă ce se zorea făcând gogoși și nu știai ce e mai bine, să o mănânci sau să o miroși. Mi-e dor de iernile frumoase cu Sania pe dărdeluși când împărțeam cu frații noștri tot ce aveam, chiar pe lăbuș. Mi-e dor de suflete curate, de oameni harnici, dar și drepți, care munceau cu demnitate și nu spuneau că-s prea deștepți. Eu am trăit vremuri frumoase și am de ce mă bucura. Dar tu, ce-ți vei aduce aminte oare când va veni și vremea ta? Dorul nu bate la ușă, intră de-a dreptul, oricărui om îi este uneori în viață dor de cineva sau de ceva. Pe 13 mai se sărbătorește Ziua Internațională a Dorului, o inițiativă ce a prins contur pentru că se consideră că este important să facem ceva pentru a ne exprima dorul din când în când. Orice suflet poartă în el doruri multe, de locuri dragi, de oameni însemnați, de valori în care credem. Mi-e foarte, foarte dor de frumos și de bun, mi-e dor de oameni dedicați și buni, de oameni deștepți și generoși, de educație și tradiție. Mi-e dor de bun simț și bunăvoință.
1: Super FM, un radio pe bune.

Adriana Antoni și o piesă care ajunge fără greș la sufletel, dorul de copilărie. Mai sunt și zile foarte complicate, dar nu poți trece peste ele decât într-un singur mod, să te confrunți cu toate cele care sunt de făcut și să dai piept cu provocările, convins fiind că tu ai cele mai multe șanse să ieși învingător. În această zi de miercuri, ce ne poartă spre mijlocul lunii mai, să găsiți soluții inspirate pentru absolut tot ceea ce vi se ivește prin program, iar data sperietoare să nu vă influențeze absolut deloc. Sunt Claudia Popa și îmi face plăcere să vă fiu alături. Să aveți spor în toate și cu energie pozitivă să înaintați energici fără să simțiți greul. Super FM vă ia alături ca să vă susțină, să aveți spor, super rezultate și norocul de partea voastră. Vișa Bașa este lângă noi cu o postare extraordinar de frumoasă. Dacă nu ar exista dorul, nu am ști cât de mult iubim anumiți oameni, cât de mult ne lipsesc și cât înseamnă ei pentru noi. Ție? De cine ți-e dor? Întrebare pentru dragii noștri ascultători în această zi de 13 mai. Vișa Bașa, mulțumesc pentru ce mi-ai trimis și mai ales mulțumesc pentru liliacul superb. Fie ca această zi să-ți aducă zâmbete, energie și gânduri bune pentru o zi minunată, o zi frumoasă de miercuri, fie ca ziua de miercuri să fie un pas frumos spre tot ceea ce îți dorești. Mulțumesc pentru această minunăție cu liliac, Vișa. Chiar și în zilele cu ploaie, tot este frumoasă primăvara. Fiecare zi se poate transforma într-o zi minunată cu ajutorul gândurilor și a faptelor noastre, susține doamna Doina Moldovan și o credem. Mulțumim pentru multitudinea de postări toate frumoase. Bună, suflet drag și minunat, bun venit la un nou chef de viață, ce cu siguranță va fi special așa ca tine și ca în fiecare zi, din toată inima îți dorim o zi binecuvântată atât ție, cât și familiei tale deosebite, o emisiune ușoară și poftă bună la cafeluță, chiar dacă vremea este mohorâtă, tu să ai soarele în suflet, zâmbetul la purtător și chef de viață la maxim. Milioane de pupici și tot atâtea îmbrățișări, te iubim nemărginit, minunea noastră, și mi-a trimis maci înfloriți deja, fie ca această zi de miercuri să-ți aducă energie, claritate și motive de mulțumire, iar pașii tăi să te conducă spre reușite și spre bucurii nebănuite. Începe ziua cu recunoștință, continuă cu încredere și încheie-o cu bucurie. Ce mai? Să fie o miercuri minunată, o miercuri deosebită, să fie pentru toată familia, dragă Simona Mocanu Bocârnea, îl salut pe fiecare membru al familiei în parte. Urări deosebite să fie pentru doamna Elena. Vă pup și vă doresc o perioadă super! Hai, bună dimineața, draga mea Clau, m-a salutat în stil chef de viață Laura Dumitra. Urări de bine să fie pentru Iulian, pentru Luiza și mulțumesc pentru panseluțele vesele. Eu de fiecare dată am considerat că panseluțele sunt niște flori care râd. Pur și simplu, așa ia, uitați-vă la ele. Nu par niște fețe vesele. Fie ca această zi de miercuri să vă aducă bucurie, iubire și multă liniște oriunde vă vor călăuzi pașii, Dumnezeu să vă stea alături. Da, Doamne, așa să fie, Laura, o zi voioasă. Claudița mea frumoasă, pupici, Tina Popovici, te îmbrățișez și ziua asta să-ți fie minunată. Oameni dragi, dacă nu ar exista dorul, nu am ști cât de mult iubim anumiți oameni, cât de mult ne lipsesc și cât înseamnă ei pentru noi. O altă postare, de fiecare dată aceste cuvinte sunt însoțite și de alte și alte imagini sugestive și frumoase. Simona Mocanu Bocârnea. Cam știm noi cui îi duce dorul Simona pe tot parcursul anului, când nu reușesc cei dragi să-și facă timp pentru un concediu să vină mai aproape. La mulți ani sărbătoriților zilei, să-i spui inimii să nu-i mai fie dor, e ca și când i-ai spune să nu mai bată. Tuturor ne este dor de ceva, de cineva, așa e, Nicolae Claudiu Gâțeiu. Eu îți doresc totuși să ai în preajmă persoane superbe care să îți întregească viața și foarte, foarte puține persoane dragi să fie departe.
Laura vine cu ceva interesant. Să-i cer sufletului să nu-i mai fie dor. E ca și cum i-ai spune inimii să nu mai bată. Dacă nu ar exista dorul, nu am ști cât de mult iubim anumiți oameni, cât de mult ne lipsesc și cât însemnăm ei, cât înseamnă ei pentru noi. Nicăieri în lume, cuvântul dor nu are o mai mare frumusețe așa cum îl are în limba română. Și de ziua dorului ne-a adus un trandafir roz special, frumos, așa, cu niște picături de ploaie, că e cam ca la noi afară, și am primit și un fluturaș de la Laura Dumitra și inimioare. Îți dau dreptate. Nu lăsa inima să treacă, să bată în zadar astăzi, nu lăsa ziua să treacă fără să faci ceva pentru visurile tale. Cafeaua e doar startul, o zi de miercuri reușită. Daniela Budeașu, o super miercuri voioasă, cu reușite multe, cu chef de viață. O zi de miercuri frumoasă și luminoasă ne urează și Zunica Buleu și ne-a adus Liliac și ne-a atașat și niște inimioare ca să ne simțim super bine și niște buburuze roșii cu punctulețe negre ca să ne fie ziua cu noroc. Simona Mucanu Bocârnea plusează: dorul este partea aceea din suflet care nu uită niciodată. Despre părinți, copii, frați, prieteni și oamenii dragi care ne lipsesc. Dorul nu ține cont de distanță sau timp, el rămâne mereu acolo unde a existat iubirea adevărată. Așa e, adevărat. Răsăritul zilei de miercuri să vă bucure sufletul și să vă ofere în dar o zi plină de frumos. Savurați-vă cafeluța cu încredere, o zi superbă, și am primit încă o serie de panseluțe vesele. Zunica Buleu, îți mulțumesc pentru ele, să ai o super zi luminoasă, voioasă, frumoasă, o zi cu soare și mii de bucurii. Mulțumim, Daniela Budeașu, ziua asta să-ți aducă încântare și mulțumire. Bună, Claudița, azi mătușa mea, Maria Eugenia, mai adaugă un trandafir la buchetul vieții. Prin intermediul tău vreau să-i transmit multă, multă sănătate și la mulți ani. Și dacă se poate, aș vrea să-i ofer melodia Fetele lui tata. Și doamna Doina Moldovană a adăugat pentru sărbătorită flori, baloane colorate care creează o atmosferă de sărbătoare, confeti. Doamna Marin Eugenia, să aveți o zi aniversară superbă, să vă fie toți cei dragi aproape, să primiți multe flori, să primiți felicitări și viitorul să vă fie încântător, să aveți o viață lipsită de griji. Doamna Marin Eugenia, la mulți ani cu bucurie!

0: viața lor, nici atunci n-aș vrea să mor. Să le fie bună soarta, fetele lui tata. Să le văd la casa lor, nici atunci n-aș vrea să mor. Să le fie bună soarta, fetele lui tata.
1: Multe și calde felicitări pentru doamna Eugenia Marin. Să aveți fericire, să vă bucurați de familia dumneavoastră frumoasă și viitorul să vă fie grozav. Locul în care își dau întâlnire zi de zi inimoșii, Super FM Brașov, pagina noastră de Facebook reunește postări excelente, pline de energie pozitivă și ține la oaltă ascultătorii noștri de pretutindeni. E atmosfera extraordinară pe wall-ul nostru. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Bun venit, Claudița, la un alt chef de viață. Într-o zi cam urâtă meteorologic, dar poate facem o incantație să aducem și o rază de soare în Brașovul nostru, dor de soare. Dar cu piese alese de tine ne aduci voie bună. Sper că ne poți scoate din această leneveală. Hai cu voia bună, o sârbă să ne ajungă. Pupici și azi de la mine. Mi-a cam dispărut vibe-ul, trebuie să recunosc. Zi frumoasă, plină de reușite ne dorește totuși și ne-a adus un colaj cu flori de primăvară, magnolii, flori de liliac, lalele superbe. Floricica, viața este frumoasă chiar și când plouă afară, lasă. Știi cum se spunea, ieri am aflat că dacă e ploaie mai o să fie mălai. E nevoie de precipitații pentru belșugul verii, așa că să ne dorim în toamna asta, în primăvara asta, să fie precipitațiile liniștite, fără să facă stricăciuni, ca în toamnă să culegem roade bogate, iar peste vară să simțim că totul e așa cum trebuie. Această zi de miercuri să vă aducă zâmbetul pe buze, pace și liniște în suflet la toți ascultătorii cu chef de viață. Ziua de miercuri să ne dăruiască pace, iubire și mult optimism. Mulțumim, Floricica, o super miercuri voioasă! Pe 13 mai sărbătorim ziua dorului, am și eu doruri multe, dar stau ascunse acolo în inimioară, dor de oamenii dragi pe care astăzi îi mai am doar în fotografii. Nicăieri în lume cuvântul dor nu are o mai mare frumusețe așa cum îl are în limba română. Da, Floricica, te cred și toți gândim așa. Bună, Claudița, suflet drag, bună, Bărcănen, bună, Ionuț, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile, Dorel Hermenean. Vă doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafea și ție, Claudița, și familiei tale, tot binele din lume. Dorul este partea aceea din suflet care nu uită niciodată despre părinți, copii, frați, prieteni și oamenii dragi care ne lipsesc. Dorul nu ține cont de distanță sau de timp, el rămâne mereu acolo unde a existat iubirea adevărată. Ce frumos, domnul Ioan Aldea, mulțumim, urări de bine pentru dumneavoastră, pentru toți cei menționați de dumneavoastră și să nu fie nevoie să vă fie dor de multe persoane, să vă fie cei dragi aproape. Hai să rămânem sănătoși și să nu mai vină și virusul peste noi, că e bai mare, sănătate, bucurie în orice casă să fie, hatavirusul să rămână departe, zic eu, dragă Floricica, și noi să fim bine. Domnul Ioan Aldea, mulțumesc pentru multitudinea de postări frumoase, zi de miercuri cu fericire la toată lumea, să fie mult succes în tot și în toate, bucurii și sănătate, o zi frumoasă și norocoasă vă doresc tuturor, mai ales că e de 13, să vă fie aliat norocul, domnul Ioan Aldea, să aveți și spor la treabă, dar și o stare de spirit excelentă. Nu luăm în seamă vremea morocănoasă de afară. Seamănă ce dorești să culegi. Începe cu bunătatea. Să vă fie ziua aceasta de miercuri, prieteni dragi, bună și frumoasă, gânduri bune pentru tine, bine în suflet și în viață, să-ți fie o zi reușită. Mulțumim, Maria Bianca, pentru fluturaj, pentru cafeluță, pentru atmosfera excelentă adusă de postarea ta. Să ai o perioadă încântătoare. Bună, dragi ascultători de Super FM, Cici Vizitiu este lângă noi cu flori de liliac, te pup, Cici, o zi extra ordinară să ai, miercurea asta să-ți aducă și spor, dar și reușite. Elena Prefac, E pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov. Ziua a început. Fie ca aceasta să aducă numai bucurii, sănătate și momente foarte frumoase. Mulțumim, doamna Elena Prefac, pentru tot ce ne-ați trimis. Să aveți o stare de spirit excelentă, să aveți energie pozitivă. Bună, sufletele, îți doresc să ai o zi frumoasă, cu multă sănătate și clipe fericite și reușite alături de cei dragi. Emisiune ușoară, cu chef de viață, poftă bună la cafea. Cu mult respect, Ioana, te îmbrățișez și te iubesc necondiționat, scumpa mea. Mii de pupici cu mult respect. Doamna Ioana, să aveți o perioadă superbă, să vă ocolească neapărat grijile, să aveți spor la ceea ce aveți prin program. Zi de miercuri binecuvântată, cu sănătate, bine și frumos în suflet și în gând. Mulțumesc pentru liliacul impresionant, pentru lalele, pentru toate postările superbe cu care ne încântați. Simona Pătruțin s-a alăturat. Să fie toate într-un ceas bun în această nouă zi, această miercuri, să ne aducă soare, liniște și bucurie în suflet, dă Doamne. O zi plăcută și sănătate multă, multă. Mulțumesc mult de tot. O zi extraordinară. Și doamna Ioana Negoiță sună doctorul și zice: alo, domnul doctor, am nevoie neapărat de o trimitere în Maldive, vă rog. Pam, pam!
2: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări. Soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Între inimoși, starea de spirit e super, ritmul e alert și se simte cheful de viață. Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, e încărcată plină de mesaje și ne sunt alături prietenii dragi. Pentru mine e o plăcere să mă ocup de postările voastre. O zi plină de frumos ne urează într-un peisaj superb de relaxare și de primăvară înfloritoare Simona Barbu. Simona Barbu, ziua asta să-ți fie splendidă, fără griji deloc, deloc. Sunetul ploii aduce liniște, reflexie și confort. Bună, Claudița, și tuturor ascultătorilor de Super Chef de Viață. Și imaginați-vă faza, plouă tare și sub o creangă stau două buburuze îmbrățișate, au o umbreluță cu petuțe negre, o umbreluță roșie. Superb ce mi-ai trimis, Camelușa Burlacu, te pupă nașa, să nu reușească să-ți distrugă starea de spirit. Super ok, vremea urâtă de afară, las că vine și înapoi soarele. Gândiți-vă, sub norii ăia groși, clar e soarele acolo, ne aude. O zi de miercuri cu soare, cu spor în toate și multă, multă sănătate. Mulțumim domnul Ioan Aldea. O perioadă nemaipomenită să aveți. Bună, poftă bună la cafeluță și o zi minunată, după cum îți dorește inima și sufletul. La toată lumea vă doresc multă sănătate, fericire și noroc. La mulți ani cu sănătate, fericire și bucurie alături de cei dragi, celor care vă sărbătoriți ziua astăzi. Da, la mulți ani sărbătoriților. Domnul Gheorghe Bulboac a venit cu postare personalizată. Găsesc și chipul meu acolo. Vă mulțumesc, sunteți super drăguți. Să ai o zi cu soare în suflet și cafeaua exact cum îți place. E 12 și 12 minute. Asta era o paranteză. Să fiți iubiți, să-ți iasă tot ce ți-ai propus azi cu zâmbet. Fie ca prima gură de cafea să-ți aducă energie, iar restul zilei să-ți aducă motive de zâmbit. O zi minunată. Mulțumim, domnul Gheorghe. Să aveți o super zi frumoasă și cu multe reușite. Cu drag pentru toți ascultătorii, bunii le trimite gânduri bune, sănătate și bucurie alături de cei dragi. Pentru tine, Doruleț, o zi cu liniște, o emisiune faină, cu respect, pupici dulci de la doamna Emilia, trimit în Sfântul Gheorghe, o urare de zi senină, fără griji, să aveți o perioadă nemaipomenită pentru toată familia, gânduri calde. Am fost în Statele Unite săptămâna trecută și am văzut într-o mașină următorul mesaj: mi-e dor de România.

0: Am spart geamul, am furat radioul, am tăiat două cauciucuri și am lăsat mesaj. Acum sper să-ți treacă. Pam, pam! La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Maria Gologan, pentru Geraldina Dorneanu, pentru Nicoleta Ghiță. Zi de miercuri cu sănătate și căldură în suflet tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM. Cosminuța, o zi voioasă, o zi tare reușită să ai, cu o stare de spirit voioasă și bună. Iar pentru sărbătorite, pentru Maria, pentru Geraldina, pentru Nicoleta, să le fie viața încântătoare, spor de bani și norocul să fie lipit de voi dacă v-ați născut pe 13 mai, să fiți super norocoase. Hristos a înviat, adevărat a înviat, pentru mine dorul doare rău. Elena Popica, și sunt convinsă și sunt doruri care nu reușesc să fie alinate, doar puse așa într-un plan mai îndepărtat, dar care există. Elena, te pup, sunt cu sufletul lângă tine. Hristos a înviat. Claudița, îți doresc o zi minunată cum ești tu. Ascultătorilor Super FM, sănătate, poftă bună la cafea, iar sărbătoriților zilei un sincer la mulți ani. Ne-a adus cafeluță și trandafir doamna Rodica Marincea. Doamna Rodica, ziua asta să fie voioasă și reușită din toate punctele de vedere pentru dumneavoastră și cei dragi. Dacă nu ar exista dorul, nu am ști cât de mult iubim, cât de mult ne lipsesc anumiți oameni și cât de mult înseamnă sau au însemnat pentru noi. Da, azi mi este dor și în fiecare zi mi-e dor de ceva și de cineva, spune doamna Maria din Ticuș, și sunt convinsă că așa e și că așa gândesc mulți dintre ascultătorii noștri. Să pornești întotdeauna cu dreptul, cu zâmbet și veselie, indiferent de vreme, ne urează doamna Maria și ne-a arătat că poți să fii vesel și voios chiar și într-o zi în care plouă. Veselie sub umbrelă s-ar putea descrie ceea ce ne-a trimis. Mulțumesc! O perioadă nemaipomenită să aveți! Bună, Claudița, și tuturor ascultătorilor de Super FM, să-i cer sufletului să nu-i mai fie dor, e ca și cum i-ai spune inimii să nu mai bată. Adevărat, doamna Elena Ciobanu, să aveți o zi nemaipomenită! Un bărbat intră într-un magazin, dați-mi și mie 5 grame de salam. Domnule, faceți mișto de mine? Dacă voiam să fac mișto de tine, îți ziceam să-l și feliez. Pam, pam! Doamna Ioana Negoiță s-a pus pe smuls zâmbete. Doamna Maria din Ticuș ne aduce încă o inimioară și flori. Dacă nu ar exista dorul, nu am ști cât de mult ne lipsesc anumiți oameni. Așa este. Așadar, să nu aveți nevoie să duceți dorul cuiva, să vă fie toate persoanele dragi aproape, asta vă doresc. Orele dimineții s-au derulat rapid și iată, au devenit amintire. Vă invit să păstrați frecvența Super FM și în a doua parte a zilei de miercuri pentru un plus de energie și pentru chef de viață.
1: După semnalul sonor, vă rog să lăsați un mesaj.
2: Uneori mă gândesc cât de ușor mi-ar fi fost dacă nu te cunoșteam. Nu te iubeam
3: și nici nu mai sufeream așa mult.
2: Nici măcar nu știam că existi pe această lume. Dar din păcate, prea târziu îmi dau seama de toate astea.
3: Acum, ce să fac?

0: Rudy de la Vâlcea, de dorul tău. Fotografii amatori și profesioniști sunt chemați din nou să fotografieze tâmpa. Organizația geoecologică Accent lansează a treia ediție a concursului de fotografie cu imagini realizate din area naturală protejată Muntele Tâmpa. Cele mai apreciate 30 de imagini vor fi selectate de un juriu format din fotografi profesioniști, urmând a fi expuse apoi în cadrul unei expoziții și a unui eveniment tematic în perioada 25 septembrie-15 noiembrie 2026. Concursul Muntele Tâmpa, simbol al Brașovului, este deschis fotografilor amatori, dar și celor profesioniști, perioada de transmitere a fotografiilor fiind între 15 mai și 31 august 2026 la adresa de e-mail info.og.accent@gmail.com. Fotografiile vor trebui să aibă ca subiect flora, fauna, peisajul, activități și sporturi ce se desfășoară pe tâmpa. Peisajul poate fi natural sau antropic. Peisajul antropic poate avea incluse elemente ale prezenței umane, dar în număr limitat. Așadar, hai să mai demonstrăm o dată cât de frumos și plin de farmec e Brașovul, surprinzându-i în fotografii deosebite simbolul măreț, Muntele Tâmpa. Multă baftă dacă veți participa la concurs, mai ales că în perioada aceasta totul arată super bine, e numai bun de fotografiat, dar oricum, până în august veți mai putea să descoperiți tot felul de alte amănunte pline de farmec. Repet, pozele trebuie trimise undeva în perioada 15 mai 31 august 2026 la adresa de e-mail info.og.accent@gmail.com. Multă, multă baftă, vă țin pumnii strânși să reușiți să surprindeți ceva minunat, să obțineți premii, iar fotografiile voastre să fie apoi expuse pentru privitori cu succes în expoziția din toamnă.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Costi Ionită și brașoveanul nostru Adrian Șaguna, Solo Tu. Dorul nu poate fi auzit, dar dacă îți asculți sufletul, o să-ți vorbească de acolo. Ne aflăm în Ziua Națională a Dorului, iar peste două zile, pe 15 mai, vom celebra și Ziua Internațională a Familiei. Așadar, această perioadă este despre cei dragi, despre cei prețioși, despre cei cu care oricând ne e dor să ne petrecem timpul. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu mare, mare plăcere lângă voi. Vă doresc să reușiți să scăpați în timp record de obligațiile ce țin de serviciu și de școală astăzi, iar apoi să vină o după-amiază minunată în care să vă puteți petrece timp de calitate alături de cei dragi sufletului vostru, cei foarte importanți. Super FM este lângă voi și vă susține. După-amiaza asta să vă fie excelentă, veselă și reconfortantă, chiar dacă este cu nori groși afară. Lăsăm norii să fie afară și în sufletul nostru primim doar soare. Avem un număr de WhatsApp 0770938938. Ascultătorii noștri au trimis multe, multe mesaje deja la acest bine cunoscut număr legat de frecvența noastră. Emitem pe 93,8 și numărul este 0770938938. Logic, nu? Primul care m-a salutat și astăzi și a făcut un obicei să mă salute primul și doresc să fie primul la împliniri și la lucruri frumoase este domnul Ioan Aldea. Bună Claudița, bună Bărcăneni, bună Corina și Laurențiu Nea Goe. Bună Bogdan, spor la muncă și o zi frumoasă și ție, Claudia, tot binele din lume. Mulțumesc, domnul Ioan Aldea, zi de miercuri cu fericire la toată lumea, să fie mult succes în tot și în toate, bucurii și sănătate, o zi frumoasă și norocoasă vă doresc tuturor. Mulțumim, domnul Ioan Aldea. Adi de la Macea, bună, vă salută, Adi, Doamne ajută, Adi de la Macea, să ai o super miercuri cu chef de viață, cu împliniri și cu norocul aliat în tot și în toate. Bună, Claudița frumoasa mea, o zi de miercuri binecuvântată alături de familia ta frumoasă, poftă bună la cafea cu drag, pupici dulci și mii de îmbrățișări. Doamna Sândița Cipotariu a punctat faptul că ne aflăm în ziua dorului, să-i spui inimii să nu-i mai fie dor, e ca și când i-ai spune să nu mai bată, tuturor ne este dor de ceva, de cineva. În același timp ne urează să avem o zi plină de frumos și ne-a adus o întindere nesfârșită de lăcrămioare, o zi cu liniște, pace și mult frumos în suflet și în gând. Mulțumim, doamna Sândița Cipotariu, ziua aceasta să vă fie tihnită, liniștită, fără griji. O zi de miercuri binecuvântată, mult respect și stimă de la Mihai din Sfântul Gheorghe, mi-a adus și flori de liliac, multe, multe și deosebite, Doamne, ce frumusețe! Mulțumesc, Mihai, pupici! Bună, îngeraș frumos și scump, îți doresc din suflet să ai o emisiune ușoară, poftă bună la cafeluță și cheful de viață să fie la superlativ, te îmbrățișez și te iubesc, minunea mea frumoasă! Alinuța, o zi în care să simți că viața este frumoasă și îți doresc să nu-ți fie dor niciodată de cineva anume, să ai persoanele care sunt importante pentru tine lângă tine. Să aveți o zi cu gânduri bune și momente fericite, zi cu bucurie și împliniri. Wow, ce minunăție colorată, cu multe panseluțe vesele, dacă tot am vorbit despre ele, iată, ascultătorii ni le trimit. Mirela, te pup! O zi cu chef de viață, o zi fără griji. O zi de miercuri cu ploaie este pretextul perfect pentru a încetini ritmul și pentru a savura o cafea bună. Bună, Claudița, pupici! Wow, cred că mulți dintre noi cea mai fi încetinit ritmul azi dimineață și să fim și acum sub plăpumioară, tihniți, așa, cred că nici cafea nu ne mai trebuia. Mulțumesc pentru minunăția de curcubeu după ploaie și pentru florile frumoase. Te pupăn așa, Camelușa Burlacu, de fiecare dată super inspirată. Alexandra Pascaliu lângă noi.
ne-a adus niște flori din acelea care simbolizau soarele, arzător, păpădiile, dar în faza în care au devenit umbreluțe, știți, acele umbreluțe perfecte care abia așteaptă să sufli în ele și să spui o dorință. Sunt doruri care nu mai au adresă sau număr de telefon, nu răspunde nimeni la ele, dar totuși există. Le păstrăm cu grijă ca pe ceva sfânt. Le luăm cu noi oriunde ne-ar duce viața și cel mai important este că nu ni le poate lua nimeni. Fac parte din noi. Amintirea este un permanent dor, dorul o bătaie de inimă în lipsa inimii. Povestea florii de păpădie, o lecție de modestie, fă ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine decât înainte. Bună, Super FM, soare, stele, lună! Îți mulțumesc mult, dragă Alexandra Pascaliu, ești minunată! Ți-am mai spus și o repet! O zi minunată, Claudița, și tot binele din lume, pupici cu sclipici! O zi super frumoasă de la doamna Mariana Cristescu din București. Doamna Mariana, ziua asta chiar să vă fie deosebită, cu chef de viață și cu reușite. Și înainte să trimit în undă piesa următoare, haide să mai vorbim puțin despre dor. Dorul nu se vede, dar se simte în cele mai tăcute clipe, într-o melodie care trezește amintiri, într-un loc rămas gol, într-un nume pe care încă îl rostim în gând. Dorul este puntea dintre inimă și ceea ce a fost drag cândva. Nu înseamnă doar lipsă, ci și iubire, care a rămas vie chiar și atunci când timpul a trecut. De ziua dorului, să nu ne rușinăm de ceea ce ne lipsește. Dorul există doar acolo unde sufletul a fost atins cu adevărat, el păstrează oamenii aproape chiar și atunci când sunt departe. Păstrează copilăria, mirosul verii, glasul mamei, în liniștea serii și iubirea în cele mai simple amintiri. Uneori dorul doare, alteori ne încălzește inima ca o lumină blândă, dar de fiecare dată ne amintește că am trăit frumos, că am iubit sincer și că anumite legături clar nu dispar niciodată.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi instabilă, vom avea cer înnorat și averse de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică modestă de doar 9 grade. La noapte cerul se va însenina și vom avea o minimă de 4 grade Celsius. Mâine vremea va fi mai caldă decât astăzi, cu cerul variabil și cu soare și cu nori. Vom avea o maximă termică de 16 grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de joi va ajunge la 4 grade Celsius. Acum în Brașov avem 7 grade, ploaia s-a oprit și atmosfera pare ceva mai luminoasă. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov va evalua starea a peste 10.000 de clădiri din oraș. Micii cercetători brașoveni își prezintă invențiile la Gala Științescu și trenurile noi sunt forțate să încetinească din cauza unor reguli vechi de jumătate de secol. Peste 10.000 de imobile din Brașov vor fi verificate pentru identificarea riscului seismic și a degradărilor structurale. Municipalitatea a scos la licitație un contract de 4 milioane și jumătate de lei pentru evaluarea vizuală rapidă a clădirilor multietajate. Expertiza, care se va întinde pe o perioadă de 4 ani, vizează stabilirea priorităților pentru consolidare și reabilitare. Sunt excluse din acest contract cele 900 de clădiri din centrul istoric care au fost deja analizate anul trecut în cadrul unui program pilot. Companiile interesate pot depune oferte până pe data de 11 iunie. Brașovul devine capitala micilor inventatori. Pe 14 mai, școala gimnazială numărul 11 găzduiește Gala Științescu, un eveniment dedicat inovației și creativității tinerilor. Publicul va putea explora 10 proiecte spectaculoase, de la construcția unei mașini electrice și utilizarea realității virtuale, până la sisteme avansate de agricultură urbană. Evenimentul propune 7 puncte tematice unde vizitatorii pot interacționa direct cu echipele de cercetători și pot testa instalațiile create de aceștia. Programul, finanțat cu peste 130.000 de lei, a reușit să implice anul acesta peste 2.500 de copii dornici să transforme știința într-o experiență practică și fascinantă. Investițiile de miliarde de euro în căile ferate sunt blocate de birocrație. Trenurile moderne, precum noile rame Alstom, sunt obligate să încetinească sub 40 de km pe oră din cauza unor norme feroviare din anul 1975. Asociația Pro Infrastructură avertizează că, în timp ce locomotivele vechi circulă fără restricții, tehnologia de ultimă generație este frânată de sisteme de siguranță arhaice. Specialiștii spun că până la implementarea noilor sisteme digitale, pasagerii vor continua să piardă timp prețios chiar și pe liniile proaspăt modernizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică! Super DJ, Super FM, Super Matinal, 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți, doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.
3: Foarte bine, hai și cu o sârbă. Jucăm, să joacă sârba aici, domnul Costel. Dacă nu veniți la dans de bunăvoie, venim noi și vă luăm cu forța, cu ginerică, cu miresica, cu nașul și cu nășica.

cu sârbă să pornim. Vivă-te-i cu pașă maronței și numarați. Hai lumii, hai și mai așteptați. Frunzulețe verde, frunză verde, voi de crin. Hai lumii, hai, dar cu sârbă să pornim. Vivă-te-i cu pașă maronței și numarați. Hai lumii, hai și mai așteptați. Dă-i și dă-i, sârba pe bătăi, pierd și placăi, zrasuni peste măi. Dă-i și dă-i, sârba pe bătăi, pierd și placăi. Hai la sârba, băi!

știu, te-am învățat-o ca s-o cânta ești la voi. Hai lumii, hai, roate cât e doi, dă-i și dă-i, sârba pe bătăi, pierd și flacăi, srasulii pe stipăi, dă-i și dă-i, sârba pe bătăi, pierd și flacăi, chiuia!

un om bătrânit. Hai lumii, hai, tot ar vrea iubit. Dă-i și dă-i, sârba mi bătăi, pierd și flacăi, sără suni pistivăi. Dă-i și dă-i, sârba mi bătăi, pierd și flacăi, și eu aici.

treaba servilor, s-o jucăm ușor, eu de Linchișor. Frunze de gutui, sârba neamului, vara focului, drag orșugui. Frunze de mohor, sârba servilor, s-o jucăm ușor, eu de Linchișor. Da, hai, porediți, camus, audi băi!

bățos. Sirde să jenantă poate, dar nu-s tot așa. Nu-s pus fâcșă-s cotorate ca-n Moldova mea. Păi frunză de gutui, sârba neamului, para focului, dragor șutui. Frunză de mohor, sârba sârbilor, s-o judem ușor, eu din Închișor. Frunză de gutui, sârba neamului, para focului, dragor șutui. Frunză de mohor, sârba sârbilor, s-o judem ușor. Hai băieții, joși și sârba când din pulsă! Ta flăcăi, îți din trecuți, așa-i numele!

0: Cu trăiesc cu drag. Frunze din butui, serva neamului, para focului, dragon și cui. Frunze din mohor, serva servilor, soșul de moșor, eu de din Chișor. Frunze din butui, serva neamului, para focului, dragon și cui. Frunze din mohor, serva servilor, soșul de moșor, eu de din Chișor.
1: Andrei Bălan și un colaj de sârbe moldovenești. Ca să fie în formă maximă, super ascultătorii noștri să nu ia în seamă norii și să aibă atmosferă generală incendiară, cu chef de viață. Vestea următoare mie mi-a făcut o plăcere deosebită. După o pauză revine Festivalul Narciselor la Vad. Vom avea parte de decor superb, de muzică populară, de artiști locali și de tradiții menținute și duse mai departe în Țara Făgărașului. Una dintre cele mai cunoscute sărbători de primăvară din Țara Făgărașului revine la Vad, în comuna Șercaia, cu muzică populară, artiști locali și invitați din zonă. Festivalul Narciselor va aduce pe scenă interpreți și ansambluri folclorice într-un eveniment dedicat tradițiilor, comunității și peisajului natural care atrage an de an localnici și turiști. Și partea frumoasă e că nu mai e mult și va debuta. Festivalul Narciselor va avea loc așadar pe 17 mai la Vad, în comuna Șercaia. Autoritățile locale pregătesc o zi dedicată tradițiilor, folclorului și comunității din Țara Făgărașului. Evenimentul va reuni artiști cunoscuți, ansambluri locale, invitați din zonă, într-un cadru de sărbătoare legat de una dintre cele mai cunoscute atracții naturale ale locului, Vadul, cu miile sale de narcise înflorite în această perioadă. Primarul comunei Șercaia, Cristinel Paltin, a anunțat că programul artistic va începe în duminica ce urmează, în jurul orelor 12, și va continua până aproximativ la ora 18, în funcție de desfășurarea recitalurilor și a momentelor folclorice. Edilul speră ca vremea să fie bună și invită pe localnici, dar de ce nu și pe turiști, să participe la sărbătoare. Pe 17 mai am stabilit să ținem în acest an Festivalul Narciselor. Să sperăm că vom avea parte și de un timp frumos. Vom avea un program folcloric, ca de obicei, începând cu orele 12 sau cel mult 13, până în jurul orei 18. Pe scenă vor urca artiști tradiționali din Țara Făgărașului, alături de ansambluri folclorice din comunele învecinate. În premieră, anul acesta va concerta Mihai Teacă, iar publicul îi va putea urmări și pe Adina Roșca și Cătălin Doinaș, Viorica Cerbu, Marina, Ioana Șandru, Mioara Greavu și alți interpreți îndrăgiți. Organizatorii spun că vor încerca să ofere toate condițiile pentru ca participanții să se simtă bine pe durata evenimentului. Festivalul Narciselor este una dintre sărbătorile cunoscute din zonă și aduce în fiecare an împreună localnici, turiști și iubitori de folclor într-un eveniment care pune în valoare tradițiile și atmosfera de primăvară din Țara Făgărașului, iar festivalul se ține în general în preajma sărbătorii sfinților Constantin și Elena, pentru că atunci sunt narcisele cu care e binecuvântat Vadul, maximum de înflorire, parfum și frumusețe. Poiana Narciselor este locul fermecat din România cu milioane de flori, dar trebuie să ținem cont că este o rezervație naturală și să nu ne propunem să plecăm de acolo cu suvenirul în braț de narcise, pentru că nu este voie să luăm acasă florile, să le lăsăm acolo, să se bucure toată lumea de ele. Cunoscută și sub numele de Dumbrava Vadului sau Dumbrava Narciselor, această rezervație se află în pădure Vadului, în județul Brașov, comuna Șercaia, pe teritoriul satului Vad. Acest paradis se află la 60 de kilometri de Brașov, înspre municipiul Făgăraș. Poiana Narciselor este cea mai mare din Europa și este arie protejată, are numai puțin de 400 de hectare, iar cel mai bun moment de vizitare este în luna mai, când milioanele de narcise înfloresc. Mirosul florilor se simte de la mare distanță. Rezervația este imensă și are și alte specii de plante, de la bulbuc de munte, coada vulpii sau stupiță, poți vedea orhideea albă, poroinicul și apoi pe parcursul anului sunătoare, brândușa de toamnă, margarete, ghiocei, plus că poți vedea și mamifere, păsări, insecte, fluturari și reptile, dar renumite sunt desigur narcisele, care fac spectacol uimitor în luna mai. Așadar ne bucurăm că după absența de anul trecut, iată, festivalul narciselor se ține din nou la Vad. Se va întâmpla în duminica următoare. Abia așteptăm! Și pentru că nu am găsit melodie cu narcisă, am căutat și chiar nu am găsit, haideți să îi invităm pe unii dintre cei care vor fi acolo pe scenă la Vad duminică să cânte și să încânte auditoriul. Adina Roșca și Cătălin Doinaș, Floare de Măr.
2: Clinica de covoare, cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare, strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
5: Super FM. Un radio pe bune.

0: Înaintăm prin ziua de miercuri cu treburi, cu ritm destul de alert și desigur cu chef de viață și de treabă. Super FM este lângă voi ca să fie hărnicie, să fiți în toane bune și să aveți și fundalul sonor potrivit ca să fredonați din când în când, să mai și dansați, să simțiți în orice caz că viața este frumoasă. Zoica este lângă noi, un salut și o cafeluță pentru fiecare. Zilele frumoase încep cu zâmbet și speranță. Să aveți chef de viață, doamna Zoica, să aveți o perioadă încântătoare. Este lângă noi și doamna Lăcrămeara Borș din Italia.
1: Claudița, mie mi-e dor de mei părinți, de cumnați, de frați și de colegii care le-am pierdut, de Ileana, de toți cei dragi care nu mai sunt printre noi. Aș dori și eu o melodie, Claudița, de alienare, te pupic.
0: Pupici, doamna Lăcrămeara Borș din Italia, da, uneori dorul doare și ziua asta a dorului nu mai devine veselă. Frumoasă și plăcută să vă fie această zi, cu dragoste de viață, soare în suflet, în inimă, iubire, oriunde pas și vă vor duce astăzi. Mulțumim, doamna Lăcrămeara Borș, să aveți liniște sufletească și persoanele dragi, chiar dacă sunt plecate de acolo de unde nu se vor mai întoarce, rămân în sufletele noastre atâta timp cât ne aducem aminte de ele. Dorul este partea aceea din suflet care nu uită niciodată despre părinți, copii, frați, prieteni și oamenii dragi care ne lipsesc. Dorul nu ține cont de distanță sau de timp, el rămâne mereu acolo unde a existat iubirea adevărată. Ce frumos, doamna Elena Macovei, o super dedicație, să aveți o zi excelentă. Pop Carmen Laura a trimis mai multe mesaje, apoi s-a răzgândit, le-a șters. Eu salut pe doamna Carmen Laura Pop și doresc o zi voioasă și să știți că dacă ștergeți mesajele, eu nu mai am cum să le văd și n-am cum să citesc ceea ce ați trimis. Până, draga mea Claudița, o zi de miercuri cu sănătate, pace și senin în suflet, mi-a trimis un pinguin care își bea cafeluța în ploaie, săracul de el. Lasă că vin eu și aduc o umbrelă și aduc și un bulgăre de zăpadă. Eli, o zi voioasă, cu chef de viață, o zi minunată, o zi de miercuri cu spor și voie bună tuturor. Mulțumim, domnul Nelu, de la Bod Colonie, să aveți o perioadă extraordinară, cu energie pozitivă. Clejanul te salută și îți dorește o zi super, ziua cea mare a sosit. Azi mergem la întâlnirea cu unica și inegalabila Sisi Checi. O să fie magic! Wow, ce tare! Păi atunci o să pregătesc și eu o piesă cu Sisi Checi. Ce frumos! Într-adevăr, pe 13 mai este concertul ei la București și domnul Mihai Barbu din Clejan, care este un fan adevărat, se duce să o vadă. Vă invidiez! Vă spun așa încet ca să nu audă și alții, vă invidiez, vreau și eu acolo cu dumneavoastră să dansăm, să cântăm, să ne distrăm. O seară extraordinar de frumoasă vă doresc să fie, cu multe momente de neuitat, un vis împlinit. Te pupăcesc cu mult dor, iubire este atunci când ți-e dor, fără explicație sau logică, fără dorință sau necesitate, doar dor. Și spune doamna Cornelia, mi-e dor.
2: Bună dimineața, Clau! Îți doresc o zi de miercuri cu sănătate, cu bucurii, cu de toate, draga mea, cu tot ceea ce gândești și multă sănătate și cu chef de viață, ține-o tot așa, că ne bucuri foarte mult. Te pup, Doamne ajută! Ciao, ciao!
0: Doamna Cornelia, să aveți o zi voioasă și spor la toate, toate treburile! Te pup, dulceață îndulcită cu dulceață de cireșe amare. Pentru mine, ziua dorului este în fiecare zi, pentru că în fiecare moment mi-e dor de puiul meu frumos, de prințesa mea dulce și frumoasă. Mi-e dor de zilele acelea când o așteptam în locul știu doar de noi, La cei trei brăduți mi-e dor de diminețile în care ne iubeam, mi-e dor de tine, iubita mea, te sărut și te iubesc mult, prințesa mea dulce, mi se face dor de tine în fiecare zi, puiul meu frumos, te iubesc mult, prințesa mea frumoasă, fă-t frumos, iată, este lângă noi, între timp s-a mai schimbat și decorul Brașovului. Totul evoluează, iată, numai dorul lui Făt Frumos nu se schimbă. Eu sper să ți se îndeplinească visul alături de Ileana Cosunzeana. Lăcrămeara Lolita este lângă noi cu un îngeraș și nu trebuie să-mi spună de cine îi e ei dor. Bună, Claudița, zi binecuvântată, să avem multă sănătate, te pup și îți doresc liniște sufletească pentru că știu că dorul doare. Claudița, o grămadă de buruian am adunat de la atâta ploaie, iată! Da, dar cine o să aibă recoltă super și cine o să aibă grădină frumoasă, frumoasă? Deja ați cules rabarbăr și urmează și alte recolte, așa că spor la toate. Știu că uneori zici, da, nu mai pot, dar până la urmă se merită. Spor în toate pentru o gospodină desăvârșită, doamna Aurora Bălan. Doamna Elena Miron este lângă noi. Să-i spui inimii, să nu-i mai fie dor, e ca și cum ei spune să nu mai bată. Tuturor ne este dor de ceva, de cineva. Sărut mâna, deci pozele cu tâmpa trebuie trimise la formația Accent din Codlea. Mă întreabă Ciprian Horleanu. Eu cred că nu s-ar supăra, dragii noștri prieteni de la Accent din Codlea, dacă s-ar bucura de asemenea poze frumoase că Muntele Tâmpa oricând este o încântare, dar nu la organizația geoecologică Accent, nu la formația Accent din Codlea. Adresa este pentru cei care chiar vor să trimită pe bune fotografiile. info.og.accent@gmail.com. Oricum, orașul nostru e tare, tare frumos și avem obiective care pot da naștere la niște fotografii superbe. Dragă Ciprian, să ai chef de viață, spor în toate, o perioadă super. O zi frumoasă, dorul doare, spune Elena. Soțul, de ce continui să cumperi plante și apoi le lași să moară? Soția, ca să-ți arăt de ce sunt în stare. O zi frumoasă în continuare cu soare în suflet. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Bună, Claudița, și bine ai venit! Și exact la asta mă gândeam, solo tu. Mă bucur că te-am ajuns cu acea melodie, dragă Elena. Să ai spor în toate și chef de viață. Doamna Firuța Larion a venit cu o inimioară și o urare de după amiază frumoasă, dar și cu trandafir și cu petale. Gânduri calde pentru dumneavoastră, doamna Firuța Larion. O zi extraordinară. Ei bine, Emanuel cântă pentru toți cei plecați departe. Știu că avem noi un ascultător care foarte tare se bucură de piesa următoare și se gândește la cât de departe e de țară. Mădălin, să ai grijă de tine!
3: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări. Soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
4: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum

cam bulversantă, trebuie să recunoaștem, această schimbare de atitudine a primăverii. Nu ne pică prea bine să apelăm din nou la cele mai groase haine, dar n-avem cum să schimbăm realitatea. Dăm gândurile de vară pe cele de cam toamnă sau aproape iarnă din nou și trecem printr-o lună mai care s-a decis să demonstreze că îi aparține prin toți porii primăverii, care este capricioasă și schimbătoare, indiferent de vreme și de vremuri. La Super FM însă, noi avem căldură sufletească și bucurie. Salutare, Hristos a înviat, sunt Claudia Popa și mă aflu cu mare drag lângă voi. Trebuie să descoperim împreună toate momentele frumoase din această miercuri cu dată de 13. Le căutăm împreună cu chef de viață. Dați Super FM tare, tare. Este lângă noi doamna Ioana Negoiță. Două blonde noaptea în stația de tramvai. Crezi că mai vine tramvaiul acum? Amum, ies de noapte? Dar ce? De ce crezi tu că ori lăsat ăștia șinele afară? Așa degeaba? Pam, pam. Părinte, ieri a fost soția la spovedanie. Ce a mărturisit? Secret, fiule, numai ai grijă cu coarnele alea să nu-mi dărâm vreo icoană. O mamă divorțată s-a întors acasă din oraș pilită rău. Copiii au tăcut și se uitau la ea, nu îndrăzneau să scoată un sunet. La un moment dat ea zice: copiii mei dragi, în ultimii ani v-am fost eu și tată și mamă pentru voi, așa-i? Da, mamă. Ei bine, copii, în seara asta tata s-a cam îmbătat. Pam, pam. Bună, prieteni frumoși, aveți cu toții o zi superbă, poftă bună la cafeluță și ascultare faină, pupici dulce, o zi de miercuri binecuvântată. Alinuța, o super miercuri voioasă să ai. Bună rază, emisiune frumoasă cu chef de viață. O zi frumoasă vă doresc, dragilor, tuturor. Gabriela Beldianu, ziua asta să fie fără stres. Și Alinuța vine cu zâmbete. Zâmbete de la Alinuța. Dușmanii mei sunt la fel ca berea, reci, galbeni și cu spume la gură. Vai de mine! Avem multe mesaje, avem prieteni dragi aproape, Florentina Daniela Jif cu ne urează spor la lucruri frumoase și gânduri bune. Dă Doamne așa să fie, Florentina, o zi cu energie pozitivă și cu chef de viață. Zi specială, neața bună, dor de trecut și dor de ce a fost. Bine ai venit la butoane, voce dragă, să pui în undă cheful de viață ca să ne treacă dorul de multe sau să se accentueze cu piesele pe care le difuzez. Nu știu exact ce să spun. Zi frumoasă, plină de reușite.

Reușită să aveți, doamna Maria Mia! Eu sunt încântată că sunteți lângă mine de fiecare dată. Să-i cer sufletului să nu-i mai fie dor, e ca și cum i-ai spune inimii să nu mai doară. Dacă nu ar exista dorul, nu am ști cât de mult iubim anumiți oameni, cât de mult ne lipsesc și cât înseamnă ei pentru noi. Nicăieri în lume, cuvântul dor nu are o mai mare frumusețe așa cum îl are în limba română. Elena Sanda, așa este, este ziua dorului. Of, dorul! Dor de cei dragi, plecați într-o lume mai bună. Dor de părinții mei dragi, dor de frații mei care au plecat prea devreme de lângă mine. Totul e îndoielnic, chiar și izvorul. Poate că nu el se aude, poate că dorul. George Vieru și ne-a trimis aceste cuvinte, Alinuța, îți mulțumesc din suflet și lebedele s-au transformat în decor, stau departe, doamna Maria Mia se plânge de vremea urâtă de la mare, da, trebuie să recunoaștem că decorul e interesant și oricum lebădoii se bucură de braza aia de soare, au reușit să o capteze. Doamna Maria Mia, să aveți o super zi frumoasă cu liniște sufletească. Dor de tine, îngeraș frumos! Mie dor și a creat o inimioară sub formă de coroniță. Mulțumesc, Alinuța! Te pup! Răsărit cu 11 grade Celsius în momentul în care ne-a trimis mesajul. Erau 17 grade Celsius, dar vreme vântoasă și urâtă. Valurile erau mari, mari, se zbăteau așa printre stapilopozi. Doamna Maria Mia, să aveți soare în sufletel, să aveți o perioadă minunată. Doamna Laura Pop ne este alături. Bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor! Aș dori și eu o dedicație specială pentru scumpul nostru Dominic, ce împlinește 2 anișori. Să crești sănătos, fericit și mereu cu zâmbetul pe buze. Te iubim enorm și îți dorim o copilărie plină de bucurii, râsete și momente frumoase. La mulți ani din tot sufletul din partea bunicilor, Laura și Sorin și a întregii familii. Vă pup cu mult drag, vă doresc emisiuni frumoase și prospere și spunea, fiind și ziua dorului, e o zi mai specială deoarece nepoțelul nostru este departe de noi. Vă ascult cu mare drag de fiecare dată și vreau să vă mulțumesc pentru energia pozitivă și starea de bine pe care ne-o transmiteți prin radio. Emisiunea voastră este o adevărată pastilă de fericire. Jos pălăria pentru profesionalism și pentru muzica minunată care ne face ziua mai frumoasă. Să rămâneți mereu la fel de energici și iubiți de public. Mult succes în continuare și audiție plăcută tuturor! Doamna Laura Pop, wow, ce mesaj! Mi-a mers la suflet, vă mulțumesc pentru aprecieri! Suntem onorați că vă avem printre ascultători! Revenim la sărbătorii Dominic, 2 anișori, să-i bucuri pe părinții tăi, să-i bucuri pe bunicii care, iată, te iubesc și îți duc dorul că sunt prea departe de tine, clar că ar vrea să te țină în brațe, să te strângă în brațe zi de zi. Dominic, să ai o copilărie minunată, să fii vesel, să fii fericit, cei care te iubesc să poată să-ți ofere toate condițiile ca tu să fii mereu zâmbitor. La mulți ani, Dominic, să crești mare, să ajungi un om important, să fii mândria părinților și bunicilor. Felicitări!

0: Mulți ani, Dominic! Să crești mare, să fii fericit, sănătos și mereu cu zâmbetul pe buze! Bunicii, Laura și Sorin și întreaga familie te iubesc enorm și îți doresc o copilărie plină de bucurii, râsete și momente frumoase. La mulți ani și toți să fie foarte, foarte fericiți! La mulți ani, copil frumos, să ai tot ce e mai bun! Și după ce vă dădeam vești bune, iată și una deloc dorită, Cartfest s-a anulat. Cei care au apucat deja să-și ia bilete au două posibilități, fie primesc banii înapoi sau au intrare gratis la următoarele trei ediții. Festivalul Cartfest nu va mai avea loc anul acesta la Cristian. Contextul actual ne obligă să fim lucizi și responsabili. Traversăm o perioadă cu multă instabilitate economică, cu multe semne de întrebare pentru toată lumea. Am simțit că organizarea festivalului în aceste condiții ar putea genera dificultăți în lanț pentru noi, pentru artiști, pentru colaboratori și în cele din urmă pentru public. După multe discuții și după multă cumpănire, am luat decizia de a suspenda organizarea ediției din acest an, au transmis organizatorii. Pentru persoanele care au achiziționat deja bilete, există două variante: returnarea sumelor achitate sau transformarea biletului, indiferent de categorie, într-un abonament general, teatru plus muzică, valabil pentru următoarele trei ediții Cartfest. Vă dați seama că asta ar fi varianta cea mai faină. Solicitările pot fi trimise pe 15 iunie la adresa cartfest.cristian@gmail.com. Cartfest este unul dintre cele mai ample festivaluri de artă și cultură din mediul rural din România, organizat anual în general în comuna Cristian din Brașov. Evenimentul promovează cultura în spațiul rural, reunind teatru, muzică, proiecții de filme, ateliere educative, expoziții și lansări de carte, adesea cu acces gratuit, însă concertele de obicei și spectacolele mai deosebite se plătesc. Anul acesta, din păcate, nu va fi Cartfest, așteptăm răbdători edițiile viitoare.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

pentru familia Barbu din Clejan. Să aveți o seară memorabilă de neuitat în București la concertul Sissy Kirch. Wow! Să fie distracția pe săturate. Tocmai trecem printr-o zi mai capricioasă de mai, dar așa e primăvara, are din când în când și nori și ploi. Ne consolăm cu gândul că atunci când apar ploile vor duce la abundență în privința holdelor și a recoltelor de mai târziu și parcurgem o zi în care o să ne folosim de un accesoriu pe care nu-l prea iubim, umbrela, visând la vreme și la vremuri mai bune. În ziua dorului ne e dor de soare! Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu mare drag lângă voi. Vă doresc fie ce o fi miercurea aceasta să vă fie reușită și voioasă să treceți prin ea cu zâmbetul pe buze, făcând abstracție de ceea ce nu vă e pe plac. Super FM vă însoțește pentru o după-amiază super norocoasă și cu foarte multe reușite. Haideți să-i salut pe cei care au interacționat până în acest moment cu noi. Să aveți o zi fără griji, o zi în care dorurile să nu doară. Super dedicație pentru Lăcrămioara Dănilă, pentru Marinela Ivan, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Alinuța, Erica, MS Buna, Betty Rujoi, Tănul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Constantin Neacșa, Sanda, Marilena Pajor, Liliana Antoci, Costel, Cristi Goldeanu, Romi Pustianu, doamna Laura Pop, felicitări pentru dragul nepoțel să crească mare, deștept, ascultător și să ajungă un om foarte important. Să știți că ce urez eu se împlinește! Florentina Daniela Jifcu, Andreea Tone, Anita Bedners, Maria Bozodi, doamna Margareta Aron, Adriana Iene, Nico Șerban, Elena Ciobanu, Liliana Maria Crețescu, domnul George Georgică, Maria Lăcătușu, Vișa Bașa, Valeria Budău, Daniela Dănilă, Veronica Simin, Maria Dodu, Cristina Rovinescu, Nicu Nicolae, Virgil Șerban, Firuța, Larion, Virgil Ardelean, Camelușa Burlacu, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, Luci Blidar, Cosmina Neagoie, Elena Lazlo, domnul Mihai Barbu din Clejan, Auraș Botezatu, Elena Camelia, Ciprian Horleanu, Etelca Bong, Lica Holbură, Daniel Trofin, Elena Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Petronela Chelemen, Marcel Gliga, Mariana Dima, Elena Leonte Fugaru, Znica Buleu, Anca Petrea, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, Rodica Voina, Simona Mucanu Bocârnea, Luci Aftin, Ester Cherciu, doamna Maria Mia, Cristina Ramona Chelemen, Roxana Mariana Popov, Mădălina Elena Manta, Simona Pătruții, Mihaela Totorache, doamna Rodica Crețu, Angelica Buzdugan, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Paula Andronic, Daniela Lăcrămeara Avram, Nadia Elena Bâncă, domnul Neculai Nușa, Daniela Noaghea, Cătălin Ungureanu, Gabriela Beldianu, Tina Popovici, doamna Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Ștefan Burtea, Daniela Budașu, Gigi Gheorghievici, Cătălina Niculina, Steluța, Cristina Grigore, Mariana Covaci, Nicoleta Gheorghe, Nicolae Claudiu Gâțeiu, Maricel Panainte, Mariana Niță, Nicu Silași, Ioan Aldea, Anca Flori, Cami Camelia, Maria Ecaterina Cantor, domnul Ion Gherghescu, Gabi Vlad, Rodica Răuțu, Delia Maria Trofin, salut cu drag întreaga familie Trofin, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Dani Daniela, doamna Margareta Trofin, Sândița Cebotariu, Cornelia Mosniagu, Violeta Bordeuș, Atena Nechita, Dana M. Daniela, Mitru Sorinel Bârsei, Elena Sanda, doamna Niculina Barbu, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea, Andrei Adi Andrei, Marius Daniel Dulamă, Simona Barbu, Elena Cârciu, Floricica noastră dragă și să fie super dedicație și pentru fanii CNC cei mai înfocați susținători, Dori, Alina Diniță, Valeria Maria Bisoceanu, domnul Nelu Bolocan, Melinda, raza mea de soare, Elena Macovei, Eliza Bana, Pătruț Mariana, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, Florentina Sandu, doamna Veronica Râpeanu, Rosalia Lapada, Cosminuța, Cristina Elena Horhocea, doamna Elena Miron, doamna Margareta
Simona, doamna Ioana Negoiță, doamna Simona Boia, doamna Mariana Pacot. O zi voioasă și frumoasă, cu sănătate, domnul Mihai Trofin, Vasilica Tanăselea, Luminița Mititelu, doamna Maria Elena Bârgăoanu, Ramona Elena Feciorul, Lăcrămeara Micuțiu, Elena Parfene, Roxana Burlibașa, doamna Aurora Bălan și Iza din Brăilița.

0: Super FM.
1: În Brașov, astăzi, vremea va fi instabilă, vom avea cer înnorat și averse de ploaie însoțite de intensificări ale vântului. Se anunță o maximă termică modestă de doar 9 grade. La noapte cerul se va însenina și vom avea o minimă de 4 grade Celsius. Mâine vremea va fi mai caldă decât astăzi, cu cerul variabil și cu soare și cu nori. Vom avea o maximă termică de 16 grade Celsius. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de joi va ajunge la 4 grade Celsius. Acum, în Brașov a început din nou să plouă, avem 7 grade Celsius din cauza vântului rece care suflă cu putere, temperatura resimțită de corpul uman, spun specialiștii că ar fi de 4 grade Celsius, îmbrăcați-vă gros, luați și umbrela cu voi. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov va evalua starea peste 10.000 de clădiri din oraș. Micii cercetători brașoveni își prezintă invențiile la Gala Științescu și trenurile noi sunt forțate să încetinească din cauza unor reguli vechi de jumătate de secol. Peste 10.000 de imobile din Brașov vor fi verificate pentru identificarea riscului seismic și a degradărilor structurale. Municipalitatea a scos la licitație un contract de 4 milioane și jumătate de lei pentru evaluarea vizuală rapidă a clădirilor multietajate. Expertiza, care se va întinde pe o perioadă de 4 ani, vizează stabilirea priorităților pentru consolidare și reabilitare. Sunt excluse din acest contract cele 900 de clădiri din centrul istoric care au fost deja analizate anul trecut în cadrul unui program pilot. Companiile interesate pot depune oferte până pe data de 11 iunie. Brașovul devine capitala micilor inventatori. Pe 14 mai, școala gimnazială numărul 11 găzduiește Gala Științescu, un eveniment dedicat inovației și creativității tinerilor. Publicul va putea explora 10 proiecte spectaculoase, de la construcția unei mașini electrice și utilizarea realității virtuale, până la sisteme avansate de agricultură urbană. Evenimentul propune 7 puncte tematice unde vizitatorii pot interacționa direct cu echipele de cercetători și pot testa instalațiile create de aceștia. Programul, finanțat cu peste 130.000 de lei, a reușit să implice anul acesta peste 2.500 de copii dornici să transforme știința într-o experiență practică și fascinantă. Investițiile de miliarde de euro în căile ferate sunt blocate de birocrație. Trenurile moderne, precum noile rame Alstom, sunt obligate să încetinească sub 40 de km pe oră din cauza unor norme feroviare din anul 1975. Asociația Pro-Infrastructură avertizează că, în timp ce locomotivele vechi circulă fără restricții, tehnologia de ultimă generație este frânată de sisteme de siguranță arhaice. Specialiștii spun că până la implementarea noilor sisteme digitale, pasagerii vor continua să piardă timp prețios chiar și pe liniile proaspăt modernizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră!
0: Super muzică! Super DJ! Super FM! Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM! Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show! De luni până vineri, de la ora 14 la 16!
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM!

Ștefan Bărbătei, hai și-mi cântă lăutare. Ștefan Bărbătei, artist în promovare la Super FM. Tocmai când ne bucuram noi din tot sufletul că avem vreme frumoasă și caldă ca de vară, s-a hotărât natura să schimbe foaia și să ne ofere o mostră de frig și de ploaie, o primăvară tipică, rece și capricioasă. Ce-o face? Trebuie să ne adaptăm și să ne resemnăm. În loc de ținutele subțirele de vară, ne accesorizăm cu umbrele și cu încălțări capabile să reziste la apă și trecem prin această 13-a zi din luna lui Florar. Cu siguranța că în bătălia cu toate treburile noi vom ieși învingători, pentru că suntem înarmați cu optimism și bune intenții. Salutare și bine v-am regăsit, Hristos a înviat, sunt Claudia Popa și îmi face plăcere să vă fiu alături. Vă doresc ca miercurea aceasta să conțină, în ciuda vremii, multe, multe momente plăcute și motive să spuneți: viața e frumoasă, pentru energie în plus și chef de viață. Păstrați lângă voi, dat tare, tare, Super FM. Dor de toți cei care mă cunosc, vă îmbrățișez cu drag și vă iubesc, să-i cer sufletului să nu-i mai fie dor, e ca și cum i-ai spune inimii să nu mai bată, tuturor ne este dor de ceva, de cineva. Are mare dreptate Alinuța și știu că și ei îi este dor. Daniela Lăcrămeara Avram este lângă noi. Nicăieri în lume cuvântul dor nu are o mai mare frumusețe așa cum îl are în limba română. Adevărat, te pup! Hristos a înviat, draga mea Claudiță! Poftă bună la cafea, cum îl drag din partea mea. Pupici dulci și o zi cât mai frumoasă așa ca tine și specială la ascultători, o săptămână binecuvântată cu sănătate și căldură în suflet, iar sărbătoriților un sincer și călduros la mulți ani, în sănătoșire grabnică la cei bolnavi. Vă țuc de nu vă vedeți, măi dragilor, tot eu, Mariana Pătruț. Pupici, oameni dragi, dacă nu ar exista dorul, nu am ști cât de mult iubim anumiți oameni, cât de mult ne lipsesc și cât înseamnă ei pentru noi. Mariana Pătruț, o zi cu tihnă sufletească. Doamna Maria Mia punctează faptul că ne aflăm în ziua dorului. Te pup cu mult drag și mai ales cu dor dulceață. Erica, pentru tine, pentru Sofie, pentru toată familia, un gând cald cu mare drag și dor. De fiecare dată când mi-e dor de o persoană, mă uit în inima mea, pentru că acolo e singurul loc unde pot să o găsesc. Bună, Claudița, dorul te face să-ți amintești de lucrurile cu adevărat importante, dar mai mult decât orice, dorul te împinge să faci gesturi frumoase. Nicăieri în lume, cuvântul dor nu are o mai mare frumusețe așa cum îl are în limba română. Camelușa Burlacu, mulțumim pentru această lecție de viață. Având în vedere prostiile pe care le postez pe aici, ai avea curajul să ieși cu mine în public? Alinuța, păi sigur că da! Fă-ți relație la distanță. Niciun bărbat nu te va iubi mai mult decât unul pe Messenger sau pe WhatsApp. Te iubesc ăștia din tastatură, de-ți dau și lacrimile, lecții despre realitatea actuală în mediul virtual. Ceartă în cuplu. Nu ai cum să faci atac de cord pentru că tu nu ai inimă. Ia, lasă că nici tu nu o să faci meningită. Vai, asta a fost urâtă. Aș dori să-mi schimb toată dantura. Cât m-ar costa? 100 de euro dintele și 50 de euro măseaua. Atunci pune peste tot măsele. Cum ar fi? Dușmanii mei sunt la fel ca berea, reci, galben și cu spume la gură. Mulțumim pentru zâmbete, Alinuța, să rămâi în formă maximă și neapărat cu chef de viață. Bună rază, emisie frumoasă cu chef de viață, o zi frumoasă vă doresc, dragilor, tuturor. Gabriela Beldianu, să ai o zi plină de momente fericite. Elena Ciobanu punctează faptul că este ziua dorului. Bună, Claudița, tuturor ascultătorilor de Super FM, gânduri calde. Elena Ciobanu, o perioadă grozavă. Doamna Maria din Ticuș, să aveți o zi încântătoare, fără griji deloc. Bună, poftă bună la cafeluță, o zi minunată, după cum îți dorește inima și sufletul. La toată lumea vă doresc multă sănătate, fericire și noroc. La mulți ani cu sănătate, fericire și bucurii alături de cei dragi, celor care vă sărbătoriți azi ziua de naștere. Da, îi felicităm pe sărbătoriți și le dorim o viață plină de satisfacții. Bună, sufletel, îți doresc să ai o zi frumoasă, cu multă sănătate și clipe fericite și reușite alături de cei dragi, emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea, cu mult respect, Ioana. Te îmbrățișez și te iubesc necondiționat, scump.
scumpa mea, mii de pupici, cu mult respect, Ioana. Vă pup, doamna Ioana, și vă doresc să aveți o stare de spirit nemaipomenită. Elena Parfene, o zi minunată, Cici Vizitiu, ziua asta să fie fără griji, o zi a momentelor fericite. Sisi Checi, o melodie foarte frumoasă și foarte veche, da, Mirela, ce frumos dansam noi, Fox, pe Sisi Checi și pe Modern Talking, ce ne aducem aminte. Domnul Mihai Barbu din Clejan s-a bucurat când a auzit așa ceva frumos. Ei, și am pregătit o piesă, dar trebuie să menționez că oamenii dragi nu dispar cu adevărat. Ei rămân în gesturile noastre mici, într-o cafea băută în liniște, într-o lumânare aprinsă, cu dor, într-o amintire, și poate că adevărata binecuvântare a unor locuri este faptul că acolo s-au întâmplat anumite lucruri alături de anumite suflete dragi. Oamenii dragi nu dispar cu adevărat, ei rămân în gesturile noastre mici, cei dragi nu au plecat cu adevărat, trăiesc în felul în care noi iubim, în felul în care iertăm, în felul în care ne comportăm, pentru că așa am văzut de la ei, pentru că ei ne-au fost adevărat lecții de viață și au fost binecuvântare atâta timp cât au fost lângă noi, în felul în care alegem să fim oameni. Dorul nu trece, dar învață să devină lumină.

0: Compania APA Brașov anunță că igienizarea rezervoarelor de apă se face după reguli stricte de siguranță alimentară. Procesul începe cu golirea completă și curățarea manuală a depunerilor de pe fundul rezervorului. Apoi pereții sunt spălați sub presiune cu ajutorul unei auto speciale moderne folosind perii și jeturi puternice de apă. Urmează etapa de dezinfecție în care o firmă specializată pulverizează soluții aprobate de Ministerul Sănătății. Acestea acționează timp de 90 de minute, după care rezervorul este clătit de două ori pentru a elimina orice urmă de rezidu. La final, calitatea apei este verificată prin trei metode diferite. Acestea sunt realizate de firma care se ocupă de igienizare, de laboratorul acreditat al companiei și de Direcția de Sănătate Publică. APA Brașov tratează cu responsabilitate fiecare etapă pentru a vă oferi o apă potabilă sigură și de calitate.
1: Super FM, radio-ul tău!

pentru toți cei care au un dor care nu doare, această piesă în dar. O fi zi de 13, dar la noi, la Super FM, atmosfera e excelentă. Prietenii de pretutindeni cu doruri mai mici sau mai mari anulează faimarea a unei date sperietoare. Păstrați frecvența noastră și în continuare pentru energie pozitivă și chef de viață. Bună, să aveți o zi frumoasă! Roxana Burlibașa, îți mulțumesc din suflet, o zi minunată să ai. O zi de miercuri binecuvântată pentru toți ascultătorii fideli și inimoși. Mulțumim! O zi de miercuri cu bucurie, dragă fată cu zâmbetele, să ai o perioadă super. Doamna Niculina Barbu ne urează să avem o zi de miercuri binecuvântată cu bucurie și sănătate și a venit cu multe flori de primăvară. Vă pup, doamna Niculina! Ziua de miercuri să vă bucure sufletul și să vă ofere în dar o zi plină de frumos, savurați-vă cafeluța cu încredere, o zi superbă. Domnul Nușa Neculai, ne savurăm cafeluțele între prieteni și tare bine ne mai simțim. Dacă vă este dor de mine, vă aștept pe Răcădău, la Iepure. Vă aștept cu drag, zise un moș Martin, care e fotografiat în splendoare de vegetație. Mari Ivan. Să vă fie ziua aceasta de miercuri bună și frumoasă, gânduri bune pentru tine, bine în suflet și în viață să-ți fie. Doamna Veronica Râpeanu, pentru toate persoanele dragi dumneavoastră, pentru toată familia, urările mele calde de bine. Dacă nu ar exista dorul, nu am ști cât de mult iubim anumiți oameni, cât de mult ne lipsesc și cât înseamnă ei pentru noi. Doamna Veronica Râpeanu, să aveți o zi cu liniște sufletească. Cineva într-o zi mi-a spus, nu mă vei uita niciodată, dar nu mai știu cine. Se lansează Mari Ivan într-un șir de zâmbete binevenite în această zi mohorâtă din punct de vedere meteorologic. Iupi, numai mâine, nu-i poi mâine și iar vineri, da, așteptăm vineri. Tare dor de multe persoane pe care nu le mai pot suna și îmbrățișa. Cel mai tare doare dorul, dorul de oamenii pe care îi iubim, dar pe care nu-i putem îmbrățișa. Adevărat, corect. M-am dus la un restaurant, era plin, n-aveam unde să stau, așa că mi-am scos mobilul, l-am pus la ureche și am zis, frate, vino repede, e aici cu altcineva. 6 cupluri au fugit, s-au eliberat mesele. Nu avem voie să ne îmbolnăvim. Pentru concediu de maternitate e prea târziu, pentru pensie prea devreme. De aceea zâmbim și mergem la muncă. Pam, pam, corect. Scoat de la farmacie, primul client dă rețeta și farmacista spune 30 de ron, vă rog. Al doilea îi dă rețeta 45 de ron, vă rog. Al treilea 27 de ron, vă rog. Al patrulea client nervos spune, doamnă farmacistă, toți venim de la același medic, toți suntem cu aceeași rețetă, care spune BM, nu știu cât de așa, niște litere, că știți cum scriu medicii, de ce unii plătesc mai puțin, iar alții plătesc mai mult? Farmacista explică, păi uite, rețetele înseamnă, bună Mirela, nu știu ce are ăsta, dă-i și tu ceva acolo, mulțumesc! Pam, pam! Dacă te trezești de dimineață și nu te doare nimic, ai răbdare, ziua abia a început. M-am dus să programez o vizită la spital. Au locuri la sfârșitul lunii septembrie 2031. Dat fiind că eram acolo, am programat și autopsia. Să vă fie ziua zâmbet, pentru că fără zâmbete nu prea putem trăi. Viața ar fi tristă, așa e, Mari Ivan. Două blonde discută după ce au dat examenul pentru permis auto. Și cum a fost la examen? Păi, am picat. Vai, dar ce s-a întâmplat? Am ajuns la o intersecție cu sens giratoriu și acolo era un semn pe care scria 30. Și după ce am încercuit sensul de 30 de ori, m-a pus să opresc mașina și m-a picat. Aha, sigur te-ai încurcat tu când ai numărat. O zi voioasă, draga mea fata cu zâmbetele, să fii mereu cu chef de viață lângă noi. Mari Ivan, să nu-ți fie dor. Să ai inima plină de sănătate, bucurii și fericire, mulțumim, Ester Chierciu, pentru familia Chierciu, gânduri calde. Cu drag din partea mea, flori și o cafea, Violeta Bordeuș, o zi minunată, fără stres, fără griji, o zi frumoasă cu soare în suflet, îți doresc, draga mea, rază-te, pupii, cu drag și dor, mult dor, să știi că atunci când o să trecem, știi tu pe unde, o să schimbăm puțin direcția și venim să te vedem noaptea pe la
12 și ceva vineri. Știi tu, prietenii știu de ce. Melinda, o zi voioasă, mulțumesc pentru liliacul superb. Doamne, ce nuanțe! Nadia Elena Bâncă ne dorește o zi de miercuri frumoasă, sănătate, bucurii și momente fericite tuturor. Poftă bună la cafea. Mulțumim, Nadia, să ai o zi lejeră, să nu te supere nimeni. Bună, Claudița mea frumoasă, pupici, o zi binecuvântată de miercuri. Georgeta și Cristinel Juverdeanu primesc urări de fericire și o zi fără griji. Vai, am auzit că iarna vrea să-și petreacă vara cu noi. Doamna Maria mea, bună asta, să sperăm că nu. Sau că nu îi se eliberează cerere, acceptare pentru cererea asta. O după-amiază de miercuri frumoasă, Virgil Ardelean a venit cu multe, multe flori minunate, cu trandafiri deosebiți. Îți mulțumesc, Virgil, să ai o perioadă super. Bună, Claudița, să ai o zi frumoasă ca tine pentru echipa emisiunii, dedicație specială și mulți pupici tuturor ascultătorilor din Hălchiu. O zi de miercuri frumoasă ne-a adus Anita Betners, Liliac ne-a adus Buburuze și inimioare, dar și inimioare din ciocolată, să ne fie ziua dulce. Anita, totul să-ți meargă din plin. Doamna Margareta Trofin, mulțumesc pentru florile de liliac minunate. Delia Maria Trofin a venit cu liliac galben. Comoara familiei Trofin să aibă o perioadă superbă pentru toți membrii. Urări de bine, pace, sănătate, bucurie și voie bună oriunde vă aflați, de la doamna Maria Mia, o după-amiază superbă. Asemenea, doamna Maria, dorul ce doare câteodată, așa e, doamna Maria mea, dorul doare câteodată, să fiți binecuvântați, a venit cu lăcrămioare. Lăcrămioara Dănilă a venit cu un îngeraș și știu ce înseamnă, te pup, sunt cu tot sufletul lângă tine. Sănătate, fericire, bucurie și tot ce vă doriți să vă aduc această zi, o zi frumoasă vă doresc. Roxana Mariana Popov, o zi fără griji, o zi de miercuri binecuvântată vă doresc tuturor prietenilor, ascultătorilor și echipei Super FM. Felicitări, Claudița, super chef de viață, respect maxim pe mâine, să ne auzim sănătoși, pupici dulci tuturor, fie ca această zi să fie plină de binecuvântarea lui Dumnezeu. Mulțumim, Gabi Vlad, o zi liniștită și frumoasă, fără niciun dor. Domnul Daniel Trofin, doamne, ce liliac superb și lăcrămioare, buchet încântător. Pentru familia Trofin, urări de bine, să aveți o perioadă minunată. Zi cu parfum de bujori, e vremea lor. Zi binecuvântată, da, va veni și ziua bujorului cât de curând. Și irișii sunt în floare. Mulțumesc, Iza din Brăilița. Amiază frumoasă pentru toți și ție, voce dumnezeiască. Ti-pup, ti-pup. Fericită, bună și frumoasă să ne fie după amiaza de miercuri. De Doamne, așa să fie. O zi plină de spor în care totul să devină ușor. Nu te opri, vei reuși cu siguranță. Zi minunată și ne-a adus raze de soare dacă noi nu avem afară. Și lăcrămioare, mulțumim, Iza, ești o dulce. Bună, Claudița, o zi frumoasă. Mariana Niță, o zi perfectă, fără griji, o zi a momentelor fericite. Și să fie o super dedicație cu mare, mare drag pentru doamna Veronica Sâmin, mamă a 6 copii, dedicație specială de la copiii care o iubesc din tot sufletul. Mi-au spus, dragii dumneavoastră copii, că le este foarte dor de dumneavoastră în momentele în care nu reușesc să vină să vă vadă, dar vă doresc sănătate, liniște sufletească și vă spun un mare, mare mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru ei, pentru o viață dedicată lor. Așadar, super dedicație de la cei 6 copii pentru doamna Veronica Sâmin, cu recunoștință. Un mulțumesc, mamă!

dor de mamă, dor de soare, dor de tată sau de frate, de un copil fără păcate, dor de pâine sau de țară, dor de vânt, de primăvară, dor de drag, dor de iubită, de plăcintă sau de pită. Dorul doare foarte tare, nu există mic sau mare, el te mistuie, te stoarce, nu ai somn, nu lasă în pace. Dorul cântă, dorul tace, dorul mișcă înainte, se impune fără a mai face să mai spui câteva cuvinte. Dorul e uneori mistuitor. Sunt extraordinari, ascultătorii noștri au reușit și în această zi de miercuri să însuflețească wall-ul Super FM și să umple de mesaje frumoase WhatsApp-ul. Vă mulțumesc din suflet pentru atitudinea excelentă, pentru activitatea înfocată. Vă doresc ca nimeni astăzi să nu vă ia pofta de viață, norocul să vă fie strâns, lipit de voi, ca să reușiți să contracarați faima rea a acestei date de 13. Vă mulțumesc mult de tot pentru tot ce ne-ați trimis, o super dedicație cu mare drag pentru voi. Până Claudița, să ai parte și astăzi de o zi frumoasă, sănătate și împliniri pe toate planurile, Eduard Constantin. Dragă Edi, să ai o perioadă extraordinară. Doamna Mariana Covaci spune atât: mie dor, vă pup, doamna Mariana, nu căuta să te înalți, defăimând pe alții, caută prin propriile tale calități să te deosebești de ceilalți. Doamna Margareta Budeanu, de fiecare dată înțeleaptă, hai, bun regăsit, dragii mei, mă bucur că sunt cu voi, vă doresc la fiecare în suflet să aveți doar soare. Claudița, bun venit, cu respect eu te salut și cu mult drag te ascult, îți doresc o zi ușoară, fără stres și oboseală, toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și pentru toți cei care mă cunosc. Ieri am trimis un mesaj, dar nu cred că a ajuns la tine, și astăzi vreau să-ți mulțumesc pentru dedicația pentru fiul meu cel mare, care și-a aniversat ziua de naștere vineri, și pentru urările făcute. Îți mulțumesc din suflet și îți doresc o emisiune ușoară și numai bucurii să ai alături de cei dragi. Te iubesc, Maxim, pupici de la servici, să știi că n-a ajuns mesajul, doamna Margareta Budeanu. Mă gândesc că era vorba de vreo surpriză, dar nu am primit o solicitare de la dumneavoastră. Îmi pare rău, oare pe unde s-o fi rătăcit mailul? Să nu ai așteptări de la nimeni, lucrurile frumoase vin de la Dumnezeu. Vă doresc, doamna Margareta, să aveți o perioadă minunată, iar pentru fiul dumneavoastră, la mulți ani, fericire, o viață nemaipomenită. La mulți ani frumoși și sănătoși tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, cu drag! Mulțumim, Sândița Cebotariu, pentru tratație, pentru trandafiri, cadouți, tortul minunat, la mulți ani aniversaților. Alina Diniță, îți mulțumesc din tot sufletul pentru ce-mi trimis de fiecare dată. Hristos a înviat, draga mea Claudiță, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară și frumoasă, pupici dulci tuturor. Nu există bogăție mai mare decât sănătatea, este darul tăcut care îți permite să te bucuri de viață, să iubești, să speri și să mergi mai departe în fiecare zi. Așa este, Alina Diniță, să ne bucurăm de ceea ce avem. Mulțumesc din suflet pentru dedicație, sunteți minunați, Laura Pop. Doamna Laura, la mulți ani încă o dată pentru Dominic, să aibă o viață superbă, să aibă foarte multe împliniri, să aveți o zi frumoasă, Roxana Burlibașa, o zi minunată, cu spor în toate, cu chef de viață. Neața, prieten, poftă bună la cafeluța de miercuri alături de DJ-ița noastră dragă, Claudița, care ne face zilele minunate, respect. Gabi, Vlad, să te bucure viața, iar ziua asta să-ți fie încântătoare, o zi a momentelor fericite. Bună, Claudița, vreau și eu o melodie de dor, cu străinătate. Mulțumesc, o zi frumoasă, Doamne ajută, Ramona Elena Feciorul, pentru toți cei care sunt în străinătate, să vă fie bine, să aveți spor de bani, să împliniți scopul pentru care vă aflați acolo. Servus, draga mea Claudița, îți doresc o zi de miercuri cu sănătate, bucurii infinite și împliniri sufletești alături de familia ta frumoasă și de fanii ascultători de Super FM Brașov, cu chef de viață. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupi. Dana Avram, o zi voioasă și tare, tare fericită. Multă sănătate tuturor. Steluța, Steluța, ziua asta să-ți fie grozavă. Pentru doamna Emilia din Sfântul Gheorghe, o perioadă minunată vă doresc. Bună

ziua, cel mai tare mi-e dor de părinți. Tata nu mai este și mama este plecată ca să câștige un bănuț, pentru că la noi știți cum este. Eu sunt bine, am familia mea, dar dorul de mama îmi mai alină vorbind cu ea la telefon. Dar dorul de tata care nu mai este, nu mai am cum să-l alin. O zi bună și te iubim, Claudița. Cosmina Neagoie, îți mulțumesc din suflet pentru mesaj, te pup și îți doresc să-ți fie sufletelul împăcat. Of, dorul, dor de cei dragi plecați într-o lume mai bună, dor de părinții mei dragi, dor de frații mei care au plecat prea devreme de lângă mine. Alinuța, te pup! Domnul Nicu Nicolae, mulțumesc pentru contribuția de pe pagina noastră de Facebook. Doamna Veronica Simin, mă bucur că sunteți lângă noi, să aveți sănătate și să știți că familia dumneavoastră vă iubește nespus. Bună, Claudița, să ai o zi frumoasă, poftă bună la cafea, doamna Maria Elena Bârgăoanu, să fiți mereu cu zâmbetul pe buze, așa cum vă știu eu și știu că vă stă tare bine. Bună, Claudița, poftă bună la cafeluță, o emisiune ușoară, chef de viață, te îmbrățișez cu drag, pupici, salutări de la Roma. Doamna Cornelia Mosniagu, să aveți o perioadă încântătoare, cu chef de viață, cu energie pozitivă. Floricica se simte super bine. Claudița, te salutăm, te invităm la o palincă sau o vișinată. Urări de bine pentru Floricica, pentru musafirul său special, să aveți o perioadă deosebită. Domnul Virgil Șerban, doamna Ungureanu Filareta, o zi voioasă, o zi frumoasă, Claudița, numai bine. Mulțumesc, doamna Filareta, totul să vă meargă din plin. Bună, Claudița, o zi frumoasă vă doresc la toți prietenii mei, ție emisiunea ușoară, pupici. Doamna Lucia Aftin, o super zi voioasă. Doamna Liliana Maria Crețescu, să aveți chef de viață și nicio grijă. Servus dulce, Claudița, ție, lui Ionuț Donci, Floricicăi, prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbaf, Brașov și din toată lumea vă doresc o miercuri binecuvântată și frumoasă. Bolnavilor însănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși. Plouă, plouă, dar cu Super FM avem voie bună. Vă pupăcesc pe toți cu drag, măi frumoșilor. Aurora Bălan, o zi tihnită, o zi în care să nu ai nicio grijă. Încă o dată la mulți ani pentru dragii super sărbătoriți, să vă fie viața încântătoare, să aveți doar satisfacții. Domnul Gheorghe Urdea, la mulți ani. Domnul Toader Fechete, sănătate, prosperitate. Dominic, să-i bucuri pe cei care te iubesc atât de mult, la mulți ani. Marcel, la mulți ani, fericire! O viață grozavă, să ai tot ce poate fi mai bun. Maria Gologan, Geraldina Dorneanu, Nicoleta Ghiță, la mulți ani, sănătate, o viață nemaipomenită. Doamna Marin Eugenia, tot ceea ce vă propuneți să vă reușească. Pentru toți, toți super sărbătoriții, la mulți ani cu bucurie. Foarte repede a putut să treacă și astăzi timpul. Uite că deja mă aflu în momentul în care trebuie neapărat să vă spun rămas bun. Emisiunea mea de astăzi a și ajuns la sfârșit, într-o zi așa de specială și frumoasă, însă vă las pe mâini sigure, pentru că vă va fi gazdă în continuare pregătit să vă aducă cea mai bună muzică pentru o super stare de bine, dragul meu coleg Adi Grecu. Să vă fie inima împăcată, dorul nu e tristețe, e iubire care a învățat să tacă frumos. E o punte nevăzută între sufletul tău și cei pe care îi porți mereu în gând și în inimă. Fie ca dorul tău să-ți aducă amintiri frumoase și să păstrezi în inimă ceea ce timpul nu poate lua. Sunt Claudia Popa, vă doresc să aveți în continuare momente frumoase, să fie norocul de partea voastră, data de 13 să vă aducă împliniri și tot ce vine să ducă spre mulțumire. Pe mâine, pupici, la mulți ani super sărbătoriți!

0: Clinica de Covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de Covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: De 18 ani, Super FM face parte din viața ta. Îți aduce bucurie, ritm și voie bună, muzică pe sufletul tău și optimism. La mulți ani, Super FM! La majorați, e veselie! Dacă nu faci lucruri nebunești, când ești tânăr, nu vei avea de ce să zâmbești la bătrânețe. Super FM a ajuns la majorat! Super FM aduce ritm, voie bună, muzică și energie pozitivă în viața ta. Povestea continuă!
1: Super FM, ora 14 și 27 de minute, cu o vreme mai mohorâtă din toate punctele de vedere. Te întâmpin și eu astăzi la mijloc de săptămână și într-o zi așa mai deosebită, între ghilimele, pentru superstițioși. La mijloc de săptămână, 13 mai, aproape de mijlocul lunii, te invit să petrecem împreună, adică sunt pentru următoarele ore cu cele mai frumoase melodii. Încercăm să intrăm într-un ritm așa mai pozitiv, într-un tonus de calitate, cu melodii frumoase, pentru că soarele s-a ascuns de noi, l-așteptăm zilele următoare, până atunci îl ascultăm pe Gabi Pârnău, care ne cântă înainte de grupajul informativ Am încărunțit, tot strângând averi printre străini.
0: Super FM, radioul tău.

0: Opera FM.
1: Vreme închisă la Brașov astăzi, cu o maximă de aproximativ 8-9 grade Celsius. La noapte vom avea o minimă de doar 4 grade. Super FM urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primarul George Scripcaru a premiat campioanele naționale la handbal feminin. Drumarii brașoveni au început desăzăpezirea pe Transfăgărășan și șoferii care depășesc coloana la semafor rămân fără permis și fără bani. Performanță de excepție pentru sportul brașovean. Primarul George Scripcaru le-a felicitat pe handbalistele de la Corona Brașov, proaspăt cuceritoare ale titlului național la junioare 1, după o finală disputată împotriva echipei Rapid București. Edilul și-a declarat sprijinul pentru centrul de pregătire local, care a adunat 7 medalii de aur în ultimii 9 ani. La eveniment au participat și senioarele de la Corona, deja medaliate cu bronz în acest sezon. Din toamnă, tinerele campioane vor avea șansa de a juca în divizia A, pasul decisiv către marea performanță din Liga Florilor. Utilajele de mare capacitate au fost scoase pe Transfăgărășan pentru curățarea drumului între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Reprezentanții DRDP Brașov avertizează că stratul de zăpadă este mult mai consistent în acest an, iar temperaturile scăzute îngreunează intervenția. În prezent se lucrează cu două utilaje speciale, însă numărul acestora va fi suplimentat în zilele următoare. Obiectivul drumarilor este eliberarea șoselei cât mai rapid, în ciuda condițiilor meteo dificile de la mare altitudine. Conducătorii auto care ignoră rândul la semafor riscă sancțiuni drastice conform noului cod rutier. Manevra de depășire a coloanei de vehicule oprite la culoarea roșie se sancționează cu o amendă de peste 1000 de lei. Pe lângă penalizarea financiară, șoferii rămân fără permisul de conducere pentru o perioadă de 30 de zile. Autoritățile precizează că măsura este necesară pentru a reduce numărul accidentelor în intersecții și pentru a descuraja comportamentul agresiv în traficul aglomerat. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super Matinal, 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim. Super FM, radioul tău.

0: Super FM, ora 14 și 45 de minute. Ce te-aș suna? Mai ții minte că acum 20 și ceva de ani, când au apărut telefoanele mobile și eram cu toții disperați să punem mâna pe ele, nu prea puteai să suni pe oricine, că era scump. Dacă mi-aduc bine aminte și nu cred că greșesc, înainte și să primești telefon, te costa pe tine. Acum este simplu, avem niște abonamente care acum 20 și ceva de ani păreau o utopie, ceva de domeniul științifico-fantasticului. Înainte dădeai apel sau spuneai repede în 3 secunde, care nu erau taxabile, cam tot ce puteai să spui în 2-3 secunde, după care închideai ca să nu fii taxat și uite așa. Probabil melodia asta, Ce te-aș suna, era bună atunci, se potrivea perfect ca acum 26-27 de ani. Acum e simplu să suni, trebuie doar să ai puțină voință și să ai pe cine să suni, nu? Până la urmă nu poți suna chiar pe oricine. Nu-l poți suna nici pe vecinul să te mai cerți cu el, că astăzi imediat te dă în judecată și ajungi la marele scandal. La Super FM trecem la o horă frumoasă de joc cu Ștefan Bărbătei, după care îl ascultăm și pe Adrian Minune.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!
2: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Vremea este destul de neplăcută, aș putea spune, și n-are cum să fie altfel. Când a nins foarte bine în anumite zone, în Postăvaru a nins, de exemplu, astăzi, în această dimineață. Mai mult decât atât, avem ninsori în mai multe zone ale țării. Spun meteorologii că zăpada a ajuns la 2 metri la stația meteo de pe vârful Omo. Și mai sunt zone unde a nins în această dimineață. Sunt și foarte multe filmări în social media cu șoferi care au filmat fulgi de zăpadă care au făcut spectacol, așa că avem peisaje de iarnă surprinse la final de primăvară. Meteorologii spun că totul se registrează pe fondul a două cicloane care traversează România în cursul acestei săptămâni. Mai mult decât atât, am avut și temperaturi cu minus, temperaturi de minus 10 grade în Țarcu, la Bâlea Lac, Semenic și pe vârful Omu. Bun, la Super FM mergem mai departe. Cât de frumoasă nu vremea astăzi, este fata de frumoasă, ne cântă Florin Saram, după care l-ascultăm pe Ghiță Munteanu.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Super FM, ora 15 și 20 de minute. Dacă ai probleme cu greutatea și lucrezi peste program, să știi că există o legătură între aceste două, spune un nou studiu făcut în Statele Unite. Persoanele care lucrează peste program sunt mai predispuse la obezitate, arată acest studiu internațional. Și uite așa, probabil va trebui să te gândești mai bine să-ți reconfigurezi programul așa încât să ai mai multă grijă de tine decât să rămâi după program. Deși de multe ori știi cum se întâmplă, nu prea te întreabă nimeni dacă vrei să rămâi după program, de multe ori ești pus în fața faptului împlinit. Uite așa, și kilogramele nu te întreabă dacă au voie să vină în plus peste tine. La Super FM te port mereu în sufletul meu cu Viorel Strâmbeanu, urmează imediat și Puiu Făgărășanu.
1: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.

0: Super FM.
1: Vreme instabilă la Brașov astăzi, cer înorat la această oră și o maximă de aproximativ 8-9 grade Celsius. La noapte, cer senin și o minimă de doar 4 grade. Super FM urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov va evalua starea peste 10.000 de clădiri din oraș. Micii cercetători brașoveni își prezintă invențiile la Gala Științescu și trenurile noi sunt forțate să încetinească din cauza unor reguli vechi de jumătate de secol. Peste 10.000 de imobile din Brașov vor fi verificate pentru identificarea riscului seismic și a degradărilor structurale. Municipalitatea a scos la licitație un contract de 4,5 milioane de lei pentru evaluarea vizuală rapidă a clădirilor multietajate. Expertiza, care se va întinde pe o perioadă de 4 ani, vizează stabilirea priorităților pentru consolidare și reabilitare. Sunt excluse din acest contract cele 900 de clădiri din centrul istoric, care au fost deja analizate anul trecut în cadrul unui program pilot. Companiile interesate pot depune oferte până pe data de 11 iunie. Brașovul devine capitala micilor inventatori. Pe 14 mai, școala gimnazială numărul 11 găzduiește Gala Științescu, un eveniment dedicat inovației și creativității tinerilor. Publicul va putea explora 10 proiecte spectaculoase, de la construcția unei mașini electrice și utilizarea realității virtuale, până la sisteme avansate de agricultură urbană. Evenimentul propune 7 puncte tematice unde vizitatorii pot interacționa direct cu echipele de cercetători și pot testa instalațiile create de aceștia. Programul, finanțat cu peste 130.000 de lei, a reușit să implice anul acesta peste 2.500 de copii dornici să transforme știința într-o experiență practică și fascinantă. Investițiile de miliarde de euro în căile ferate sunt blocate de birocrație. Trenurile moderne, precum noile rame Alstom, sunt obligate să încetinească sub 40 de km pe oră din cauza unor norme feroviare din anul 1975. Asociația Pro-Infrastructură avertizează că, în timp ce locomotivele vechi circulă fără restricții, tehnologia de ultimă generație este frânată de sisteme de siguranță arhaice. Specialiștii spun că până la implementarea noilor sisteme digitale, pasagerii vor continua să piardă timp prețios chiar și pe liniile proaspăt modernizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă, locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale, difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea, vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super FM, Claudia Popa te îndeamnă să treci prin toate cu zâmbetul pe buze. Chef de

0: România trăiește un paradox din punct de vedere al costului electricității, energiei, deoarece datorită sistemului pe care îl avem, producem foarte multă energie pe care o vindem Bulgariei cu 50 de euro și după care, mai târziu, pe timp de seară, după ce se termină ziua, o cumpărăm de la alții cu 250 de euro. Adică nu avem unde să stocăm energia pe care o producem. Este marele nostru minus pe care îl avem din acest punct de vedere. Este ca și atunci când ai o recoltă foarte bogată de struguri, să spunem, da? Dar n-ai unde să-i ții și trebuie să-i vinzi, că altfel se strică. Așa și noi cu energia producem foarte multă energie. Nu avem bateriile, sistemul de a stoca această energie pe care o producem și ca să nu o pierdem, o vindem foarte ieftin, iar după aceea noi trebuie să cumpărăm pentru că avem nevoie. Și uite așa, probabil am ajuns în situația din povești pe care am mai citit-o când eram copil mic. Ne-am cumpărat cai înaintea căruței sau, mă rog, ne-am luat mașină înainte să avem permis și așa mai departe. Poate într-un final reușim să rezolvăm și noi această problemă, nu de alta, dar e păcat că avem atâta energie și nu avem cum să o folosim și să o stocăm ca să ne putem folosi de ea, să beneficiem de pe urma acestei energii care ne vine de sus, de la Dumnezeu. Colț de Rai este Ardealul cu Angela Rusu la Super FM după o scurtă pauză.
1: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări. Soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM, am intrat așadar de câteva minute în orele 16, exact în acest moment 5 minute. Vremea, din punct de vedere meteorologic, nu se anunță prea promițătoare și în următoarele zile. Prognoza arată că vom avea parte de zile cu ploaie pentru aproximativ o săptămână, dacă nu și mai bine, dar avem premisele unei vremi schimbătoare. Până la urmă, adică se mai poate schimba ceva, nu rămâne chiar așa bătut în cuie, să avem următoarele 10 zile înnorate, cu temperaturi destul de scăzute și cu precipitații. La Super FM o ascultăm pe Georgiana Lobonț. Cine te iubește așa de mult ca mine, urmează imediat și Adina Popovici.
1: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
2: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sân Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sân Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM, ora 16 și 25 de minute. Oamenii de știință au descoperit că animalul tău de companie, câinele, nu vrea să-ți ia locul în pat atunci când se urcă lângă tine. Nu e o chestie doar de confort, adică își dă seama și câinele că patul tău e mult mai confortabil decât ce-i pregătit tu jos prin bucătărie sau în curte. Realitatea este mult mai profundă și anume că acest comportament are rădăcini emoționale și instinctuale puternice, iar legătura dintre tine și câinele tău de companie joacă un rol esențial. Se simt în siguranță când dorm lângă tine, îi place căldura și confortul, bineînțeles, și ultimul lucru și cel mai important, el consideră că te protejează dormind lângă tine, chiar dacă el doarme probabil mai profund decât tine, câteodată mai și sforie mai tare decât tine, dar în mintea lui te protejează stând lângă tine. Așa că dacă mai aveai niște așa îndoieli despre a lăsa câinele în pat lângă tine, probabil acum te vei gândi mai serios. Bun, la Super FM, pentru că toți ne dorim niște zile mai frumoase cu soare și cu nisip la mare, îl ascultăm pe Nelu Popa și Oprița de la Blaj.
1: Super FM, un radio pe bune!

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O fabrică de drone civile și militare s-a deschis la Brașov. Comuna Cristian instalează toalete ecologice în zonele turistice și o firmă din București va asigura curățenia la aeroportul Brașov. O nouă investiție în industria tehnologică a fost inaugurată la Brașov. Potrivit BIS Brașov, compania Orbotics Industries a deschis o unitate de producție pentru drone asistate de inteligență artificială. Fabrica va asambla modele destinate atât misiunilor de apărare cât și supravegherii civile. Producția va crește gradual până la 800 de unități pe lună. Investiția, care se ridică deja la 8 milioane de euro, beneficiază de expertiza unor specialiști străini și de un parteneriat strategic cu Romaero pentru producția de masă. Adio toalete în spatele tufișurilor. Primăria Cristian a decis să rezolve problema lipsei igienei publice prin închirierea a 15 toalete ecologice. Contractul a fost semnat pentru o perioadă de un an și are o valoare de aproape 85.000 de lei. Unitățile vor fi amplasate în centrul comunei și în zonele de agrement. Serviciile includ igienizarea zilnică și dotarea cu toate consumabilele necesare. Edilii vor plăti lunar suma de 450 de lei pentru fiecare unitate, oferind astfel o alternativă civilizată localnicilor și turiștilor care vizitează zona. Serviciile de igienizare de la Aeroportul Internațional Brașov au fost preluate de o companie din capitală. Contractul a fost semnat pentru suma de 119.000 de lei. Activitatea de curățenie a început deja și va dura, conform acordului, timp de 2 luni. Decizia vizează întreținerea celui mai nou terminal din România, care a înregistrat anul trecut o creștere a traficului de aproape 50%, fiind tranzitat de peste 337.000 de pasageri. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!
2: Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: Super FM, ora 16 și 47 de minute. La final de emisie, îți mulțumesc de atenție. Adică cu sunt după amiază perfectă, îți doresc în continuare. Ne reauzim și mâine de la aceeași oră. Mai avem două zile din această săptămână și ne apropiem de weekend. Dar mai e puțin. Toate cele bune, rămâi pe Super FM.
1: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
2: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721 030 447 sau itp-hălchiu.ro.
4: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembrăribrașov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super, super muzică! Super DJ! Super atmosferă!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Clinica de covoare, cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare, strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
6: Să fie această cântare!

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM! Radioul tău!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Știu că am greșit. Îmi pare rău. Te aștept să vii din nou în viața mea. Tu poți să-mi spui oare? Eu nu pot să înțeleg. De ce? Dragostea doare.

încep. E ceasul 5 fără 5 minute. Eu și colegii mei, Tisi și Bobby, discutam despre copilărie. Și din discuție în discuție, uite unde am ajuns.

Super muzică, super DJ, super FM.

0: Super FM. Un radio pe bune.
1: Ajutați cu brațele.